आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर स वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो उपरांत स वरजन पांच मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.

ऐकुप्यानो, आयचे विचार किरण निकतेच तुम्ही ऐकले आणि आता ऐकूया आमचो आधार ही भक्तिगीतांची कार्यावळ. आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या कार्यावळीन ऐकुप्यांक माई मोगाचो येवकार. देवा श्री गणेशा, तूं सदांच आमचे वांगडा आशिल्ल्यान संकश्टाक तोंड दिवपाची तांक दुप्पट जाता. आमच्या वांगडा देवा तूं सदांच असोच राव. देवा, तुका म्हजें पयलें.

आयकुप्यानो, जिणेंतलो दरेक खीण म्हत्वाचो आसता. खंयच्याच खिणाचें मोल हें उणें वा चड आसना. ज्ञानी मनशाक दर एका खिणाक आनंद मेळटा. थेंब्या थेंब्यान महासागर तयार जाता, जो दर एका खिणाचो फायदो करून घेता तेका जिणेचो फायदो जाता.

आयकुप्यानो, जिणेंत दुख्खाचें कारण म्हळ्यार व्हड अपेक्षा, ह्यो अपेक्षा सोडून पळयात तुमचे जिणेंत तुमचें जिवीत कितलें सोबीत आसा.

असता थंय थंय देवाचो सुगंध जाणवता. उतरांनी उक्तवंक शकना अशी भावना, फकत मनाच्या मुळाक निर्माण जावपी शांत मूर्त जागृताय. पट्ट्यांतल्यान जाणवपी देवाचे अदृश्य स्पर्श एक खीण जागृताय हाडटा. हांव आसा तुम्ही घेतिल्ल्या दर एका श्वासांत हांव.

0: बऱ्या प्रमाणांत आनी बऱ्या लेवलाचेर टायटर तयार जाता. वासिनां दिवचे पयली जनावरांक निवळ करचें, जमल्यार न्हाणोवचें. जनावरांक जिवाक बरें ना, थंडी जोर आयल्या त्या दिसा वासीन दिवचें न्हय. सरभोंवतणे वातावरण क्लायमेट जिणा थंड उरता म्हणजे सकाळचें किंवा सांजेचें वासीन करून घेवचें. अशी कुयदार घेतल्यार जनावरांक वासिनाचो ताण येना आनी बऱ्या प्रमाणांत आंगा मदीं रोग प्रतिबंधक शक्त तयार जाता. वासिनां कित्याक दिवप म्हणजे वासिनाची गरज आनी म्हत्व आतां पळोवया. वासिनां केल्ल्यान जनावरांची घातक परिस्थितींतल्यान राखण जाता. कुत्र्या माजराक वेळचे वेळार जायतीं वासिनां केल्ल्यान तांचें, तांच्या मालकाच्या कुटुंबाचें आनी सरभोंवतणी लोकांची जीव घेण्या घातकी दुयेंसा पासून राखण जाता. देखीक रेबीस म्हणजे पिसाळ रोग. रेबीस हे घातकी दुयेंस जनावरांक जाल्यार हाजे कांयच उपाय ट्रिटमेंट ना. हे झुनोटीक दुयेंस आसा. कुत्र्या माजरा कडल्यान मनशांक जावपाक शकता आनी आमकां मरण येवपाक शकता. वासिनां केल्यार दुयेंसाची लागण आनी प्रसार म्हणजे पसरप थांबता. वासिनां नेमान केल्ल्यान मनशाक आनी बरोबरच्या बाकीच्या जनावरांक, जनावरांच्या मालकाक, शेजाऱ्या पाजऱ्यांक फायद्याचें आसता. सगळ्यांची बरी भलायकी आसपाक जनावरांक योग्य वयार नेमान वासिनां करप खूब गरजेचें. सामाजीक बांदिलकी आनी भलायकीच्या नदरेन वासिनां करपाकच जाय. देखीक कुत्र्यां मदीं रेबीस, लॅप्टोस्पायरोसीस, डिस्टेंपर, हेपेटायटीस, घोड्या मदीं ग्लँडर आनी फारसी सारकीं दुयेंसां जनावरां कडल्यान मनशाक येवपाक शकतात. म्हूण ही करचीच पडटा आनी सरकारी कायद्या प्रमाणे असलीं वासिनां करपाची सक्ती तांच्या मालकाचेर आसता. वासिनां केल्यार म्हारगेलीं वखदां, जनावरांचो उपचार, ट्रिटमेंटा वेलो खर्च वाटावं येता. वासिनां ना केल्यार जनावर दुयेंत पडूं येता. दुयेंस जनावर बरें जातलेंच हाजी खात्री नासता. दुयेंस बरें करपाक खर्च येताच, पूण जनावरांक तें भोगपाक त्रास जाता. बरें जावपाक वेळ लागता. बरें जातरीच तें पयलेच्या भशेन ताची भलायकी जातली, कामाची तांक येतली हाजी खात्री नासता. वासिनां विकती घेवन करपाचो खर्च हो दुयेंस बरें करपाक लागपी खर्चा पेक्षा सदांच कमी आसता. जनावरांच्या मालकान कुत्र्या माजराक प्रवासाक, पिकनिकेक, दुसऱ्या राज्यांक, देशांक व्हरपाक जाय, दुसऱ्या कडेन हॉस्टेलांक दवरपाक जाय तर पयलीं वासीन करून घेवचें पडटा. वासीन केल्लें सर्टिफिकेट सरकारी ऑफिसांक, तशेंच विमान, बोट, तशेंच राज्याच्या शिमेचेर दाखोवचें पडटा. जनावरांचें भलायकेन बरें आसा, ताका कसलेंच दुयेंस जावंक ना हें सर्टिफिकेट दाखोवचो पडटा. वासिनें जनावरांच्या योग्य वेळार वयार नेमान दिवचें. परत ताजो बुस्टर डोस दिवचो म्हणजे सारक्या प्रमाणांत जाय तितली रोग प्रतिबंधक शक्त तयार जाता. आपल्या कुत्र्या माजराक आनंदी आनी भलायकेन फीट बरें दवरप हें प्रत्येक मालकाचें कर्तव्य आसता. शेवटाक सांगपाचें म्हणजे वासिनां हें जनावरांक तशें मालकाक वरदान जावन आसा.
1: शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन कुत्र्या माजराक वासिनाचें म्हत्व आनी गरज ह्या विशयाचेर डॉ राजेंद्र प्रभुगांवकर हांचें उलोवप निकतेंच तुमी आयकले. 6:50 जाल्ले आसात. आतां आयकुया भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन पिताम ह्या विशयाचेर त्वचा तज्ञ डॉ सिमंतिनी साखरदांडे हांची शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत.
2: नमस्कार मोगळ आयकपेनो, संजीवनी आयकुपी आमचे सगळे इश्ट इश्टिणीक परतून एक फावट येवकार माये मोगाचो डॉक्टर श्रीमंतिनी साखरदांडे, ज्यो जावन आसात तज्ञ कांतीच्यो म्हणजे स्कीन स्पेशलिस्ट. दोतोर, आतां महत्वाचें म्हणजे आमकां कातीक जावपी एलर्जी म्हणजे आमी ताका म्हणया पिताम, ह्या संदर्भात ते पिताम कित्याक येवप, कशें येवप आनी ते येतकूच आमी कितें करप ह्या संदर्भात थोडे भितर तुमी सांगल्यार आमच्या आयकुप्यांक खूब ताजो फायदो जातलो.
3: हय, सो पिताम म्हणल्यार युजली लोकांक न्ही दोन टायपाचे येता. एक फक्त सुकी खाज येता, नाल्यार एक ते पिताम दिश्टी पडटात. ते येतात आनी विदीन 24 hours वता. सो ते 24 hours भितर ते आयले वचपाकूच जाय, जाल्यारूच ते पिताम. जर ताज्या वयर ते उरले जाल्यार ते आनी कसलेय आसपाक शकता दुयेंस. सो तेन्ना तुमी दोतोरा कडेन वचून दाखोवपाकूच जाय.

0: वीस मे दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी नोंद करता. पोर्तुगीज खलाशी वास्को द गामा हाणें भारतांत पयलें पावल दवरलें तो दीस आयचो. वीस मे 1490 वर्सांतलो वास्को द गामा हे पयलीं केरळांतल्या कालिकत हांगा पावले. ताचे उपरांत युरोपांतल्यान भारतांत येवपी दर्याचो मार्ग ताणें सोदलो. आयज आमी याद काडटा हिंदी साहित्यीक कवी सुमित्रानंदन पंत हांची. तांचो जल्म 20 मे 1900 ह्या वर्सा प्रयागराज हांगा जालो. तांचें पुराय नांव गोसेन दत्त. सुमित्रानंदन पंत हे नांव तांणी आपल्या साहित्या खातीर घेतलें. चिदंबरा, विणा पल्लव, गुंजन, कला और बुढा चांद अशे तरेचे तांचे साहित्य प्रसिद्ध आसा. हिंदी साहित्याच्या मळार तांच्या योगदाना खातीर भारत सरकारान पद्मभूषण दिवन तांचो गौरव केला, तर साहित्यातलो सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार तांच्या नावार आसा. आयज तांची जयंती. आयज आमी याद काडटा स्वातंत्र्य सैनीक राजकुमार शुक्ला हांची. आयज तांची पुण्यतिथी. महात्मा गांधींच्या चांपारण्य सत्याग्रहांत वांटो घेवन तांणी इतिहास घडयलो. लाल बाल पाल ह्या त्रिकुटांतले बिपीन चंद्र पाल हांची आयज पुण्यतिथी. लाला लजपत राय, लोकमान्य टिळक आनी बिपीन चंद्र पाल ह्या तिनूय स्वातंत्र्य सैनिकांनी भारतांत तरणाट्यांचे नेतृत्व केले. स्वातंत्र्य लढ्यात तांणी म्हत्वाची अशी भूमिका वढयली. ह्या त्रिकुटांतले बिपीन चंद्र पाल हांची आयज पुण्यतिथी. 1965 वर्सा आयचे दिसा अवतार सिंग चिमाहाणी माउंट एव्हरेस्ट पार केलो. अशी कामगिरी करपी तो पयलोच भारतीय. कॅप्टन कोहली हांच्या फुडारपणाखाल 9 जणांची टीम ह्या शिखरा मेरेन गेली आनी अवतार सिंग चिमा हे पयले एव्हरेस्ट चडपी वीर थारले. आयचेच हे दिसा 1873 वर्सा लेवी स्ट्रॉस आनी जॅकब डॅव्हिस ह्या दोगांयकय ब्लू जिन्साचे अमेरिकेकडल्यान पेटंट मेळ्ळे. मीटर, किलोग्राम आनी सेकंद अशा वेगवेगळ्या मानकांखातीर इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्सच्या कराराचेर 17 देशांनी सयो केल्यो तो दीस आयचो 1875 वर्सांतलो. तर आयचेच दिसा 1902 वर्सा क्युबा ह्या राष्ट्राक अमेरिकेपासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें. रशियेन पयल्या मानव विरहित यानाचीच यशस्वी चाचणी घेतली तो दीस आयचोच 20 मे 1995 वर्सांतलो. 20 मे हो दीस जागतीक म्होवा मुसांचो दीस म्हणू पाळटा. मूस हे पर्यावरणातलो एक म्हत्वाचो असो घटक. वाडटे लोकसंख्ये खातीर तशेंच शारीकरणा खातीर रानां नश्ट जावपाक लागल्या आनी हातूनच मुसां सारकी जमातय ल्हवल्हव नश्ट जाता. हाचे विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर 20 मे हो दीस जागतीक मुसांचो दीस म्हणून पाळटात. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक घटना नोंद करता आयचो हो दीस 20 मे.
1: दिनविशेष.

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयच्या खण क्षेत्रांत परतून गर्ती मेळपाक लागल्यान 18 खनिज ब्लॉक लिलाव जाल्यात, जातूंतल्यान अदमाशे 19 एमटीपीए उत्पादन क्षमता आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. उण्या दर्जाच्या धातूचो शास्त्रीय वापर, पर्यावरण अनुकूल येरादारी आनी गोंयच्या पर्यावरण आनी पर्यटन बळग्या वांगडा खण वाड समतोल आनी शाश्वत पद्दतीन दवरपाचेर गोंय सरकारान लक्ष केंद्रीत केला अशें सावंत हांणी म्हळां. 2012 वर्सा गोंयचो खण वेवसाय बंद जाल्या उपरांत गोंयाक सामाजीक तशेंच आर्थिक पावण्यार फटको बशिल्लो, मात आतां शाश्वत पद्दतीन खण वेवसाय परत सुरू करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें तांणी सांगलें.
1: The country is witnessing the massive investment in highways, railways, airport, metro rail system and industrial corridors, renewable energy, infrastructure, urban development and defense manufacturing. These developments are creating the enormous demands for the steel and consequently for the iron ore, which remains the backbone of our industrial growth. The government of India has launched the several landmark initiatives including the PM Gati Shakti, Bharatmala, Sagarmala, the National Logistic Policy, Dedicated Freight Corridors and the National Steel Policy, all of us which aim to strengthen the India's industrial competitiveness and improve the supply chain's efficiency.
0: जुंता हाऊस, सरकारी क्वॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान एफएआर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. जुंता हाऊस इमारत मोडून त्या सुवातेर नवी इमारत बांदपाच्या कामाची निविदा जारी जाल्या. जुंता हाऊस इमारतीन जी कार्यालयां आसात तांचे स्थलांतरण जातले, तशेंच दुकानां आनी वेवसायीक वास्थापनांक लेगीत जागो खाली करपाच्यो नोटी

0: दिसो जारी जाल्यात. श्री श्री रविशंकर हांच्या जन्मदिसा निमतान बेंगलुरूंतल्या आश्रमान व्हड कार्यावळ जातली. हे कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर श्री श्री रविशंकर हांकां परबी दिवपा खातीर मुखेलमंत्री सावंत बेंगलुरूंतल्या आश्रमाक भेट दितले. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री सावंत हांणी ही म्हायती दिली. राज्यांत दर वर्साप्रमाण अंदू 31 मेच्या मध्यराती सावन नुस्तेमारी बंदी लागू जातली. जून आनी जुलय हे दोन म्हयने ही बंदी आसतली अशें नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगले. नुस्तेमारी बंदीच्या कार्यवाये खातीर खर गस्त दवरपाची व्यवस्था आसतली अशें तांणी म्हळे. गोंय दर्या नुस्तेमारी नियमन कायदो 1980 प्रमाण ही बंदी लागू जाता. ट्रॉलर वा यांत्रिक बोटी मार्फत नुस्तेमारी करपाचेर बंदी आसता. होडी वा 10 HP मोटराचेर चलपी यांत्रिक होड्या मार्फत मात नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसता. तेल आनी वायू क्षेत्राचेर परिणाम करपी सध्याच्या जागतीक अनिश्चिततेच्या फांटभूयेर लेगीत पुराय गोंयांत पेट्रोल डिझल आनी LPG पुरवण आनी वितरण अखंडीतपणान सुरू आसा अशें सांगून इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी नागरिकांक आश्वासन दिला. तेल विपणन कंपन्यांनी जारी केल्ल्या एका संयुक्त प्रसिद्धीपत्रकाप्रमाण राज्यांतले टर्मिनल्स, डेपो, LPG बॉटलिंग प्लांट्स आनी किरकोळ विक्री केंद्रांच्या आपल्या विस्तृत नेटवर्क वरवीं इंधनाची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करपाक तेल उद्देग पुराय तरेन सज्ज आसात. पणजे महापालिकेकडल्यान 2026-27 वर्सा खातीर 107.17 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती पणजे महापालिकेचे आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी दिल्या. सुमार 25 कोटी रुपयांची भौशीक उदरगतीची कामां या अर्थिक वर्सान पणजे महापालिका करतली अशी माहिती तांणी दिली.
1: Today we had our budget meeting. We have presented a surplus budget this year. It has been same like the previous years, what we have been doing. The focus is on development of the city also. Many new projects also which the corporation is initiating. The new respite center for special children which the corporation is proposed to...
0: 20-23 मे मेरेन राज्यात विजांच्या गडगडाटासहित पाऊस पडपाची शक्यता हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते प्रमाण हवामान खात्यान आज राज्यात पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. मंगळारा पणजे चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस उण्यात उणे तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. IPL क्रिकेट सर्तीन आज कोलकातांतल्या इडन गार्डन्सान कोलकाता नायट रायडर्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. सांजवेळ 7:30 मॅच सुरू जातली. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं खबरां वाचक तशेंच अंकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21-50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी इंग्लीश अंकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून आसा. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांजवेळा 7:20.

0: शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन आयकुप्यांक परत एक फावट येवकार. आयकुप्यानो आतां शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन आयकुया अर्थ उद्देग सादर करपी रघुनाथ साकोर्डेकार.
1: नमस्कार आनी अर्थ उद्देगांत रघुनाथ सिनाय साकोर्डेकारचो येवकार. जागतीक अस्थिरता, कच्च्या तेलाचे वाडटे दर आनी भांगराच्या आयातींत जाल्ली प्रचंड वाड हाचे खातीर भारताचो परकीय चलन साठो म्हणजेच फॉरेक्स रिझर्व कमी कमी जायत आसा. जागतीक पातळेचेर सुरू आशिल्ल्या घडणुकांनी भारतीय धोरण करप्यांची चिंता वाडल्या. चालू आशिल्ले युद्ध आनी कच्च्या तेलाच्या वाडिल्ल्या दरान अस्थिरता निर्माण जाल्या. फाटल्या 2 महिन्यांत भारताच्या परकीय चलन साठ्यांत 38 अब्ज डॉलरांची घट जाल्या. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांणी देशातल्या जनतेक काटकसर करपाचो उलो मारला. भारतांत भांगराच्या आयातींत जाल्ली हिसपाभायर वाड आनी परदेशांत वचपी पयसो हाचे खातीर भारतातल्या परकीय चलन साठ्याक गळटी लागल्या. फाटल्या अर्थीक वर्सांत भारताची भांगर आयात तो

मध्यम पिरायेच्या शिमोक म्हणल्यार सायमनाक जेन्ना हॉस्पिटलांत हाडिल्लो तेन्ना ताका सांगिल्लें फक्त मूत पासार जावपाक अडचणी येतात, वखदां घेवन ती मुताची वाट बरी जातली आनी तूं परत पयली सारको जातलो. पयली पयली शिमोनूय आपणाक तशें व्हडलेंशें कांय जावंक ना अशें चिंतिल्लें. घरकान फिलोमेन तर परत परत प्रेयर्स करतालें, परत परत देवा कडेन मागणें करतालें आनी येवन सायमनाक सांगतलें, सायमन दीस रात हांव तुज्या पासत मागतां, देव आमची प्रेस आयकतलो, हांव जाणा देव केन्नाच फेल जायना, गॉड नेवर फेल्स अशें म्हणत आर्गां धुनिया अशें उच्चारून वयर मळबांत तें पळयतालें आनी सुर्गीच्या देवाक आर्गां दितालें. खूब खूब भावार्थी आसलें हें जोडपें तेन्ना. सायमन आनी फिलोमेन सगळे सोयऱ्या दायऱ्यांक पयस दवरून शारांतल्या एका कोनशाक आशिल्ल्या सिंगल बेडरूमांत रावतालीं. काजार जाल्यार बरोच तेप जाल्लो, फिलोमेनाची कूस उजवली ना, खूब देव देवस्पणां केली, रिट्रीटाक गेली जंय हिलिंगा खातीर प्रेयर्स जाताल्यो थंय थंय बेसावां मागूंक खूब भावार्थान तीं भोंवतालीं. जेजू केन्ना तरी आमची काकूट करतलो हो विश्वास बाळगून ती रावताली. आनी जेन्ना फिलोमेनाक खूब तेंपान म्हयन्याचें थांबलें तेन्ना ताणें खोशी जायत ती खबर सायमनाक तें सांगपाक गेल्लें. तेन्ना सायमन दोनूय हात सकयल पोटा कडेन घट्ट दाबून मांयगे मांयगे म्हूण वळवळतालो. हें आनी कितें काय देवा, खुशालकायेची खबर आयकुपाक सायमन जाग्यार नासलो. आपल्या घरकाराक कांयच सांगनासतना पयलीं ताणें सायमनाक हॉस्पिटलांत हाडून एडमीट केल्लो, तो फक्त मुताचो त्रास जाता म्हणून. सायमनाक आनी थोडो तेंप हॉस्पिटलांत रावचें पडटलें हें सांगता थंय आसा. दुसऱ्याच दिसा फिलोमेनाच्या कानार दोतोरान फुडली खबर घातली, ताका ऑपरेशन करचें पडटलें, किडनी सारकी फंक्शन जायना, देखून मुताचो त्रास जाता ताका. ही खबर आयकून इतलो तेंप भर दनपरां वतांत लक्क फुलिल्लें सुर्य कमळ चकचकतें तशें चकचकपी फिलोमेन केन्ना बावत गेलें हें स्वता फिलोमेनाकूच कळ्ळें ना. आपल्या पोटार हात धरून ताणें मनांत म्हटलें, आनी आतां हें पोर येता, देवा सायबा. फिलोमेनाची तकली अक्षरशा सणसणून फुटपा कडेन पावली. सायमनाचे तर दिसान दीस बरें कांयच आयकूंक येना जालें. कितलो तेप जालो सायमन हॉस्पिटलांत पडून आसा, घरांतलें सगळें सोंपूंक पाविल्लें, हॉस्पिटलाचो खर्च करूंक फिलोमेन भांगरा वस्तू सुद्दां घाणांक दवरल्यो, थोड्यो विकल्यो, पूण सायमनाक गूण म्हणटा तो पडलो ना. शेकी फिलोमेन बेजारलें, खूब बेजारलें. सायमनाचें तशें आनी म्हजें अशें, ताजे जिणें तें म्हजें जिणें न्हू, हांव वेगळें तो वेगळो, ताजें नशीब वेगळें म्हजें नशीब वेगळें, दोगांयचीं नशिबां एक जावंकूच शकनात. फिलोमेनाचे विचार चक्र घुंवपाक लागले. फिलोमेनान शेकी हळूहळू हॉस्पिटलांत वचपाचें उणें केलें आनी मागीर तर सायमनाक देवाचेर सोडून खंय काम पळोवंक तें भोंवपाक लागलें. सर्वीस करून आतां स्वताक तें सांबाळपाक चिंतूंक लागलें. हे वटेन सायमनाची सरकारी हॉस्पिटलांत दोन ऑपरेशनां जालीं. तातूंत एका ऑपरेशनांत सायमनाच्या आतकोड्यांची लांबाय उणी करपाचें ऑपरेशन जालें. त्या ऑपरेशनांत सायमन मातसो बरो जालो. तेन्ना एक दीस फिलोमेन आनी फिलोमेनाक कामांक दवरपी ताजो बॉस दोगूय सायमनाची खबरीक आयली. फिलोमेनान सायमनाक हातांत धरून हाडिल्लीं फळां दिलीं आनी म्हळें, सायमन खूब म्हत्वाच्या कामाक हांव बॉसा वांगडा पयस वयता, तूं हांगा बरो करून राव, नर्शी आसात दोतोर आसात ती सांगता तूं आतां रोखडोच भोंवपाक घुंवपाक लागतलो म्हणून, आमकां कितें सर्वीस केल्या बगर उपाय ना, देखून हांव सिरिशेक वयता बॉसा वांगडा. फिलोमेन कितें सांगता तें आयकुपाक सायमन सामको जर्जर जाल्ल्या भशेन आसलो. सायमनाच्या कानांत शक्त नासली तें आयकुपाक, तो फिलोमेनाक फक्त दोळे उक्ते करून पळयत रावलो आनी दोळ्याच्यो पापण्यो पातकुड्यो वयर सकयल करून फक्त नदरेनूच उलयलो. ते घडये विचारतलो जावये, फिलोमेन आमकां जावपा आसा त्या भुरग्याचें कितें, ना म्हळ्यार आतां 5-6 म्हयने जाले न्हू तुका, आनी अशें म्हणत तो पापण्यो सकयल हाडून फिलोमेनाच्या पोटा कडेन पळयतालो. पूण फिलोमेनाचें पोट ताका खंयच दिसलें ना, तें सडपातळ आसलें एका रित्या पोटा भशेन. फिलोमेनाक वेळ नासलो, बॉसा कडेन पळयत ताणें शिमावंक म्हळें, बरें शिमाव येता हांव, आतां घरा बसून उपकरना, घर साप्प रितें जालां तुज्या दुयेंसाक लागून, सगळें सोंपयलां हांवें, आतां तें परत मेळत जाल्यार पळयता, अशें म्हणत फिलोमेनान

सायमनाच्या हॉस्पिटलांतल्यान निरोप घेतलो. सायमन दोळे फपरून फिलोमनाक पळयत उरलो. ताचे तोंडांतल्यान एक उतर लेगीत भायर पडलें ना. बॉस आनी फिलोमॅन पयस पावले तरी शिमोची नदर कुसभर अशी तशी जाली ना. ताणें दोळ्यांत वगीच लवूच हात वयर काडून सासपिलो. ताच्या दोळ्या कडेन खतखतल्या आयदनाच्या धापण्याक शिरकल्ले उदकाचे गुळे जाल्ले थेंबे कशे जड नासतना मोलप्यांचेर देगीर येवन थांबिल्ल्या दुकांक ताणें अळंग चिमटेंत घट धरली आनी एक लांब सुस्कार सोडून मनांत म्हळें, बरें जालें. फिलोमॅनान आपणालें पोट रितें केलें. त्या जिवाक आमच्या जगांत सुवात खंय आसली? जांकां जिवाक हांगा सुवात ना ताणें ह्या संवसारांत येवचे पयलींच आत्मनाश करपूच समाव. शिमाव थांबलो तेन्ना ताचे फुड्यां दोतोर उबो आसलो. शिमाव, तुका आमी आयज डिस्चार्ज दितात. ही वक्त बरयल्यात ते घरकान्नीक सांग हाडपाक आनी नेमान घे, बरो जातलो तूं. हॉस्पिटलांत इतलो तेप दवरप आमकां परवडना. भायर दुसरीं दुयेंसां येवन आसात, तांकां एडमीट करपाक जाय. पयलींच खाटी हांगा उण्यो आसात. दोतोरान दिल्ले रेशेत शिमावान मनांत नासून घेतलें. रेशेत दिवपाक फिलोमॅन आपणाली बायल म्हणून थंय खंय आसली. मागीर तर ताच्या बॉसा वांगडा कामा खातीर केन्ना परगांवां गेल्लें. ते रेशेत व्हरपाक येत शे म्हाका दिसना. परत सायमन हॉस्पिटलांतल्यान कापूस कसो वाऱ्यार उबत भायर सरलो. पूण पोटांतल्या हातकुड्यांच्या प्रेसांक तागेल्या पांयांतली सगळी शक्तूच उणी जाल्ली. ताका चलपूच अडचणीचें कशें दिसपाक लागलें. कोणाक सांगतलो म्हळ्यार आयकुपाक कोण थंय बगलेक नासलो. तो काळूक जायसर इल्लो इल्लो सरकत सरकत बरोच शाराच्या गर्देंत मदीं पाविल्लो. पोटाक सणसणून भूक लागिल्ली. कोण दितलो खावपाक पिवपाक? ताणें आशिल्ले नदरेन ते गर्देंत येतल्या वतल्या कडेन पळयलें. पूण ताचेर खीणभर सुद्दां नदर मारपाक खंयच्याच वाटसुऱ्या मनशाक उसरपत नासली. जो तो आपआपल्या तंद्रेन आनी दोनींत चलो. दुसरे दीस उदेलो तेन्ना शिमाव एका भल्या मोठ्या कोयर उडोवपाच्या कुंडा कडेन पाविल्लो. थंय ताका शिजयल्ल्या जेवणाचो वास नाकान भरलो. तळिल्ल्या तुपाचो घमघम आनी मदीं वास आयलो. केन्ना चिंतून आसलें तें शिमावान पयलींच खेप चिंतलें. थंय कोण तरी खाण उडयलां हें ताणें पळयलें. ताची भूक ताच्या पोटांत तोणके मारताली. आवयच्या गर्भांत जातल्या भुरग्यांक खोटो मारच्यो तशी ती सोंसपा भायली भूक शिमावाच्या पोटांत खोटो मारपाक लागली. सकाळच्या पारार मळबांतल्यान भांगरा वताचो सगळे शिवर सृश्टीचेर करीत मळबांतल्या रथार बसून येवपी सुर्यांनी ना म्हळ्यार थोडीशी किरणां शिमावाचेर शिवरून मारिल्लीं. त्याच किरणाच्या गवायेन शिमावान कोयरा कुंडाच्या आशुकुशीक शिपडून पडिल्ल्या उश्ट्याचेर अधाशावरी झपय घाली आनी बचकांत घट्ट धरून शिमाव त्या उश्टें मिटक्यो मारून खावंक लागलो. उश्ट्या वऱ्यावयली खावपाक सुरवातीक कितेशेंच जालें. पूण हांगा थंय भीक मागून लोकांचे ध्यांगशे आयकुचे परस हें उश्टेंच बरें म्हणत शिमाव थंयच आपणालें बस्तन करून रावपाक लागलो. शिमावाची ती दशा सांगपा सारकी नासली. तेंपार तो वर्रात सुपक सोंडोळ अंगलोटीचो शिमाव एका कापलेल्या सुका झाडाच्या खोडा सारको जाल्लो. हाते पांयाची शिरपुटां आनी तोंडाचे बोजो भितर गेल्ले दोळे मरण येना म्हणून जगपाचे म्हणून शिमाव त्या कोयरा कुंडुका कडेन आपलो संवसार करतालो. एक भले सकाळीं तो कोयरा कुंडांत उश्टें सासपूंक वेचून काडटा काडटा ताका भितर भुरगें रडटा अशें भास जालो. ताणें भास न्हय सत आसा अशें येवजून परत आपले हात त्या ओल्या मोव कोयरांत रोबले. तरी ताका मोव मोव कितें लागलें आनी ताणें एकाच नेटान ते मोव वस्तूक हात घातलो. हातांत आयलें तें एक निकतेक जाल्लें मनशालें भुरगें आनी ताणें हात हालयतकच घडये ताका मेकळें दिसून तें भुरगें रडपाक लागलें. साप्प झरझर जाल्ल्या शिमावान आशिनाशिल्ली शक्त एकटावन त्या भुरग्याक कोयरांतल्यान भायर काडलें. तेन्ना तें भुरगें सारकें वेवस्थीत रडपाक लागलें. भुरगें आनी ताका त्याय खिणा आपली बायल फिलोमॅन याद जाली. पूण फिलोमॅन तो मेरेन खूब पयस पाविल्लें. भुरगें रडटालें. शिमावान कोयरांत आशिल्ली अर्दी सोरून उडयली मोसंबी काडली आनी त्या मोसंबींतले रोस त्या भुरग्याच्या तोंडांत पिवळो. बरोच वेळ पिवळो रोस चिवपाक लागलें भुरगें आनी चिवून खंयचेच बाळंतणीन आपल्या थानाची चीव त्या भुरग्याक लुचपाक दिवची तशी शिमावान आवय कशी त्या कोयरांतल्या भुरग्याक कोयरांतली मोसंबी चिड्डून पिळून ताचो चोथो जायसर त्या भुरग्याक चोखपाक दिलो. भुरगें रडपाचें थांबलें. शिमाव तसोच त्या भुरग्याक घेवन थंयच्यान सवकास उठलो.
आनी ताका आपणा कडेन आशिल्ल्या चिंद्र बोंद्र जाल्ल्या चिकलां

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर 7:58 आयकूंक रावात कोंकणीतल्यान मुखेल खोबरो उपरांत 8:00 समाचार प्रभात 8:15 इंग्लिशीतल्यान खोबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान तशेंच 8:30 मराठीतल्यान खोबरो मुंबय केंद्रावेल्यान 8:40 कोंकणीतल्यान खोबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो.

0: विचारता, आमच्या आयकुप्यांनी आमकां फोन केल्लो. पुर्वा प्रभुदेसाय ते आमकां विचारता की ल्हान भुरग्याच्या कातीची जतनाय कशी घेवप.
1: सो ल्हान भुरगें जें आसता, जेन्ना जल्मा येता पळय भुरगें, तेन्ना ताजी कात सामकी नाजूक आसता. आनी हांगचे प्रथे प्रमाणे भुरगें जालें की मागीर ताका 8 दिसांनी मालीश करतात, पिटी लायतात, तेल लायतात, मालीश करतात. सो तें सगळें केल्यार जाता, पूण ताजो अतिरेक जावपाक जायना. सो म्हणजे ते पिटें काडपाक म्हणून त्यो बायलो येवन बी पळय कात घासतात, ते एक एकदम भुरग्याक माल पडूंक शकता. आनी आतां इतले एडवर्टायजमेंट जाता, तरेतरेची तेलां आयल्या, मालीश करपाची तेलां आयल्या भुरग्यां खातीर आयल्या. सो ती वापरतना मातशी काळजीपूर्वक वापरपाची. पयलीं आमी खोबरेल तेल वापरताली, सो तें अजून मेरेन हय घरावे काडिल्ले
0: हय. ती मागीर नाल्ल सुकोवप, मागीर ती आटकां काडप आनी खोबरेल तेल लावप.
1: सो अजून खोबरेल तेल लायतात, आनी खोबरेल तेल इज कम्पेरेटिव्हली सेफर देन अदर ते बाकीची ऑयल येतात तातूंत. मागीर पिठी लायतात, सो पिठी बेसनाची लायतात, पूण थोडी कितें वेगवेगळे तरेची पिठांय लायतात, थोडी तांदळाचे पीठ लायता, पूण ते चड खरखरीत आसचे न्ही. ते खरखरीत आसा जाल्यार भुरग्याची कात ते घासून कात पेड्यार जाता भुरग्याची, थंय मागीर रॅशीज येता आनी मागीर ती घेवन आमचे कडेन येता. आनी खतखतीत उदक न्हाणोवचें न्ही. कितें जाता, तेल लायलें म्हणटकीर मागीर तांकां गरम गरम उदक न्हाणयतात, तें न्हाणोवपाचें ना तांकां. नॉर्मल म्हणजे ल्युकवॉर्म जें तांकां हें जाता, टॉलरेट जाता, तें उदक तांकां न्हाणोवपाचें. आनी तांचे खाक्यो जांगो तातूंत ओलसाण उरूंक जायना, तेल उरूंक जायना, तें बरें वेवस्थीत पुसूंक जाय. तें जर पुसलें ना जाल्यार तांकां मागीर थंय फंगल इन्फेक्शन जाता. थोडी आतां डायपर बांदून तांकां वराच्या वरां डायपर बांदून दवरतात, तेंय मातशें अवॉयड करपाक जाय. तांकां भुरग्यांक लावपाचें डस्टिंग पावडर येता,
0: ओके,
1: ते खाक्यांनी खाच्यांनी मातशें ते डस्टिंग पावडर लावून तांकां डायपर बांदल्यार चलता.
0: सो दोतोर, खूब बरी म्हायती तुमी दिली. पुर्वा प्रभुदेसाय ताळगांवच्यान तुज्या प्रश्ना खातीर, तुज्या कॉला खातीर धन्यवाद. दोतोर, तुमी जाप दिताली तेन्ना ल्हान भुरग्यांच्या हाज्या वयल्यान, म्हाका दोन प्रश्न तुमकां विचारपाचे आसा. दोतोर, साबण खंयचो वापरप ल्हान भुरग्यांक?
1: ल्हान भुरग्यां खातीर म्हणून पळय स्पेशल साबण येतात, ते खंयचेय वापरले जाता. एंटीसेप्टीक साबण येता पळय, म्हणजे बॅक्टेरिया कमी जावपाचे, ते मातशे भुरग्यांनी वापरपाचे, अवॉयड करचे. आनी त्याच प्रमाणे मॉयश्चरायझरूय बी भुरग्यां खातीर स्पेशल बेबी मॉयश्चरायझर्स म्हणून येता पळय, तेच वापरचे. परफ्युम्ड मॉयश्चरायझर्स किंवा सामके स्पेशल म्हणून मॉयश्चरायझर्स येतात बी, ताजो मातसो वापर कमी करचो. रेग्युलर जे नॉर्मल स्टँडर्ड येतात तेच वापरचे.
0: दोतोर, उलयता तुमी उलयताली तेन्ना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो. दोतोर, डायपराचो जेन्ना प्रश्न येता, तेन्ना आतां खुबश्या जाणट्या लोकांक जी बेडार आसतात, हातुरणाचेरूच आसतात, तांकां डायपर बांदप जाता. सो म्हज्या सारके अनेक आयकुपी आसतले, आनी मागीर रोखडीच खिणां म्हणून पडटा.
1: हय,
0: ताका कितें करप?
1: सो खिणां पडप इज अ डिफरंट पॅथॉलॉजी. खिणां पडप कितें जाता, ती जाणटी मनीस एकाच जाग्यार न्हिदून उरता न्ही. सो कितें जाता, तांचो तो पोंचो भाग आसता पळय जंय हाडाची प्रॉमिनन्सीस आसता, तो बाजेक तो चेपून उरता. आनी ते चेपून उरिल्ल्यान कितें जाता, थंयचें ब्लड सर्क्युलेशन कमी जाता. सो ब्लड सर्क्युलेशन कमी जातकीर ती स्कीन थंयची पेड्ड्यार जावपाक लागता, ताका नेक्रोसीस म्हणटात. आनी ती स्कीन पेड्ड्यार जातकीर मागीर ती घावो जाता. सो डायपर बांदतना कितें करूंक जाय, थंय मातशें सॉफ्ट कितें घालूंक जाय, म्हणजे आनी एडिशनल प्रोटेक्शन घालपाक जाय.
0: कापूस किंवा
1: कितें घालपाक जाता, इवन मोव ती मलमलाचे कपडे बी आसता पळय, ते सुद्दां बरे अशे जर घडी करून जर थंय कुशनिंग करत न्ही जाल्यार हे घावे पडपाचे प्रमाण कमी जातले. त्याच प्रमाणे तांचे पोझिशन बदलूंक जाय, दोन वरांनी तांचे पोझिशन बदलूंक जाय. एकाच पोझिशनान न्हिदून रावतकीर कितें जाता, हे प्रोब्लेम चड जाता.
0: दोतोर, आनी नेपीज आमी डायपर्स घालता तेन्ना
1: तेही बदलूंक जाय,
0: पूण जांगडाक बी अशे कितें
1: पावडर लावूनच घालपाचे.
0: कसलो पावडर? दोतोर,
1: खंयचे एंटी फंगल पावडर वापरप चड गरजेचे, कित्याक तांकां थंय ते वलसाण उरून उरून फंगस जावपाची.
0: भुरग्याची आमी काळजी घेता तशें जाणट्यांकूय
1: तशीच घेवपाक जाय, तशीच. आनी तांकां ते पुसून बी काडटकीर ते जांगातले उदक किंवा थंय खाचीनी ते कितें घाम बीम येवन उरता पळय, तोय सारको निवळ करूंक जाय.
0: बरें, धन्यवाद दोतोर. तुमी पूर्वा प्रभुदेसाय हाणें प्रश्न विचारलो, मागीर म्हज्या मनांतले प्रश्न आयले. सो दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. फुडलो प्रश्न घेवच्या पयलीं हांवें तुमच्या खातीर जें गीत घालां.

0: पूण ती म्हणटा की आपूण दर म्हयन्याक वता की आपल्याक बरें रावन कशें दिसता.
1: हय, सो फेशियल म्हणजे कितें, बेसिकली स्किनाक ती मसाज करतात आनी कितें स्किनाचेर अशें कितें ब्लॅकहेड्स व्हायटहेड्स आसा जाल्यार ते क्लीन करतात. सो जर स्किनाचो कितें प्रोब्लम आसत जाल्यार फेशियल करप ना. जर कांय तुका प्रोब्लम, शी इज
0: हॅपी डुईंग दॅट, शी इज एन्जॉयिंग. शी म्हणटा की आपूण तुमचो कार्यक्रम रोज आयकता, सो आज तुमचो हो विशय म्हणून आपूण तुका हो फोन केला.
1: हय, सो तिणें चालू दवरपाक हरकत ना.
0: ओके, सो ज्यांनी फोन केला तांकां हे उत्तर मेळ्ळां आसतलें. तुमी तुमची बरी भलायकी तुमकां मेळूं आनी तुमच्या कातीची भलायकी बरी जावं अशें मागता. दोतोर, मुखावेलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें गीत.

0: म्हणून लायतात आणि ती स्कीन मागीर वयली एक्सफोलिएट जाता. एक्सफोलिएशन म्हणजे वयली स्कीन मुद्दाम जावन काडप.
1: पूण कित्या खातीर दोतोर?
0: सो एक एकदा कितें जाता, थोड्यांची स्कीन अशी रफ आसता तोंडाचेर, किंवां तांकां कितें कितें पिगमेंटेशन आसता किंवां मार्क आसतात, सो तेन्ना ती मातशी स्कीन स्मूथ करपा खातीर एक्सफोलिएशन करतात.
1: पूण हें दोतोराच्या सल्ल्यानूच?
0: दोतोराच्या सल्ल्यान करप सामकें गरजेचें, कित्याक तुमी भायर जर खंय करून घेतलें आनी ताचे जर कितें वायट परिणाम जाले जाल्यार मागीर तुमची स्कीन पेड्ड्यार जावपाक शकता.
1: दोतोर, आतां पळया, तुमी अशें म्हळें न्ही की ती काडटात तितलीच म्हणून. आतां पयलीं आमी खेळ्ळे बिळ्ळे मागीर ती एक माव म्हणून उरताली पळय, तेन्ना मागीर ताका लागून बी करतात काय?
0: ना ना, ताकाय लागून करतात, पूण ताका एक्सफोलिएशन करनात, ताका वेगळे प्रकारचे ट्रिटमेंट आसता.
1: सो हे सगळे दोतोराच्या सल्ल्यान जाता.
0: हय, आनी गरज आसा थंयच करूंक जाय ते. बरी नॉर्मल स्कीन आसा आनी कांयच प्रॉब्लम ना तांकां करून ते स्कीन वाट लागपाक शकता.
1: ओके दोतोर, म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो. आमी कशे रेग्युलर डायबिटीज तपासतात, दोळे तपासतात, तशे काती खातीर कितें आसा?
0: आतां पयलीं येनाशिल्ली, पूण आतां हालीं खूब यंग भुरगीं आपली स्कीन कशी, ताजो टायप कितें ते विचारपाक येता. किंवां खुबशे लोक आतां तांचेर तीळ आसता पळय, ते भायले कंट्रीज कितें जाता, ते मेलनोमा म्हणून ताचें प्रमाण खूब वाडलां. सो वेस्टर्न कंट्रीज आनी ती गोरी कात आसता न्ही, सो ताचेर तांकां मेलनोमा म्हणून एक टायपचो स्कीन कॅन्सर आसता. किंवां स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा म्हणून एक स्कीन कॅन्सर आसता, बेजल सेल कार्सिनोमा म्हणून स्कीन कॅन्सर आसता. आनी आतां ते पोल्युशन आनी वत अल्ट्राव्हायलेट लायट सामकी चड स्ट्रॉंग जाल्ल्या कारणान, स्ट्रॉंग म्हणजे कितें, आतां ती पृथ्वीचेर ते पोल्युशना लागून मातशी परिणाम ताजो वाडिल्लो आसा. सो ताका लागून ते चान्सीस ऑफ कॅन्सर मेलनोमा ते चड आसात. सो जर तशें कितें तुमकां जर आढळून आयलें जाल्यार तुमी ते चॅकअपाक कंपलसरी येवपाकूच जाय.
1: किंवां तुमच्या कातीन कितें तुमकां बदल दिसलो
0: जाल्यार येवपाक जाय. आनी कितें जाता, जेन्ना दुयेंस सुरू जाता पळय तेन्ना सुरवातीकूच जर आयलें जाल्यार दोतोराकूय वखद दिवपाक बरें पडटा आनी तुमीय बेगीन बरी जाता. पूण आतां ट्रेंड कितें जाला, ती पयलीं फार्मासीन वता आनी ते फार्मासवाल्या सांगून वखदां मागून घेतात.
1: एक्झॅक्टली दोतोर,
0: आनी ताका दुयेंस कसलें तें खबर ना, तो एक काडून आपलें कितें आसा तें दिता आनी मागीर तें चड जातकीर मागीर ती आमचे कडेन येतात. सो तेन्ना कितें जाता, वखदांय चड घेवची पडटात आनी दुयेंसूय बरें जावपाक वेळ घेता
1: आनी जाय तसो परिणाम मेळना मागीर.
0: ना, ते टायम लागता न्ही. कित्याक
1: दोतोर, आनी तुमी म्हळें की लोक फार्मासिस्ट फार्मासीन वतात आनी आतां युट्यूब जाला न्ही, गुगल,
0: ते सगळे ते पळोवनूय करतात.
1: सोशल
0: मिडियाचेर तरेतरेचे पळोवन ते लसूण लावन जळोवन येतात, कॉलगेट लावन आनी कितें करून येतात, म्हणजे टूथपेस्टी लावून.
1: सो दोतोर, तुमचो एक महत्वाचो सल्लो आयकुप्या खातीर की हे सगळे करिनासतना डायरेक्ट तुमी दोतोरा कडेन येवचे. धन्यवाद दोतोर. तुमी एक्सफोलिएशन हाजेरूय सांगले, मुमऱ्यां विशीं सांगलें, स्कीन हाज्याय विशीं सांगलें. दोतोर, तुमचो बायोडेटा थोडेशें आमी टॉपिका कडल्यान पयस सुचूया, कारण म्हज्या आयकुप्यांक सगळेंच आयकुपाक आवडटा. दोतोर, तुमच्या बायोडेटान हांवें वाचलें की तुमी मराठीन, कोंकणी, इंग्लिशीन बरयतात. बरें रावप, मोरल वॅल्यूज हे तुमचे आवडीचे विशय, आनी तुमी लिखाण करतात, हें कशें कितें? सो म्हणजे आतां तुमी इतली बिझी आसतली तुमच्या क्लिनिकान किंवां तुमी ज्या हॉस्पिटलांनी वतात, आनी फ्रॉम तुमची प्रॅक्टीस टू लिखाण, हे कशें कितें दोतोर?
0: म्हजी आजी बी टिचर आशिल्ली.
1: ओके.
0: आनी म्हजी आई बी टिचर आशिल्ली. सो तांचे कडल्यान आमकां खूब मॉरल वॅल्यूज मेळ्ळे. म्हणजे आजे कडल्यान, आजी ल्हान आसतना काणयो सांगताली कितें बरें कितें वायट, हे ल्हानपणानूच आमकां धडे घालून म्हणजे गोश्टी सांगून.
1: ल्हानपणान सगळे घरानूच मेळ्ळे,
0: घरानूच धडे मेळ्ळे. सो ताजे विचार केलो हांवें की जे ज्ञान आमकां मेळ्ळां ते फुडें पावोवचें म्हणून. सो ताका लागून हांवें संस्कार, आरोग्य संस्कार म्हणून पुस्तक बरयलें. आनी म्हजे आतां इतली स्किना बद्दल हांव आतां इतलें शिकलां आनी एक्सपिरियन्स मेळ्ळां. सो ताजे वयल्यान म्हाका एक विचार आयलो की बाबा पब्लिका खातीर एक बूक बरोवचो, म्हणजे जांकां स्किनाची सगळी म्हायती मेळटली आनी बारीक बारीक गोश्टी कितें आसा त्यो ते पुस्तक वाचून तुमी घरच्या घरांत सॉल्व करपाक शकतली. ताका लागून स्किनाचेर पुस्तक बरयलें.
1: दोतोर, वेळ कसो काडटात तुमी?
0: वेळ काडचो पडटा.
1: सर्वसाधारणपणान आमी सगळींच म्हणटात म्हाका वेळूच मेळना.
0: हय. सो हे पुस्तक बरोवपाक कितें जालें की म्हाका एका हातून न्यूजपेपरान म्हाका ऑफर आयली की तूं

0: आमकां एवरी
1: एक सदर
0: एक
1: बरें
0: सदर बरें म्हणून.
1: हांव वाचताले दोतोर
0: सो ते सदर जशें बरोवपाक सुरू केलें ते आपोआप ते मागीर 100 एक लेख जायना बरोबर मागीर ते हांवें पुस्तक काडलें.
1: सो दोतोर तुमी तुमी म्हळें न्ही की आपल्या घरानूच सगळें मेळ्ळें म्हणून आजी आई. म्हाका याद जाता डॉक्टर मी भुस्कुटे पयलें नांव म्हाका सट्ट करून याद जायना. डॉक्टर भुस्कुटे ENT स्पेशलिस्ट, तांची एक सुंदर मॅसेज आशिल्ली. ते कितें म्हणटात की प्रत्येक भुरग्याक किंवां प्रत्येक मनशाक आज घर जाय, घरांतली लोकां जाय, शेजारी जायत, हें खूब इम्पॉर्टंट. हांव म्हाका दिसता हांवें तांकां प्रश्न विचारिल्लो की आयकूंक येना ह्या समस्येचेर की ते दोतोर म्हणटात आनी आमचे सगळ्यांचेच मत आसा कशें की आज प्रत्येक जाण आपूण आनी मोबायल, सो आयकप ही हेच कमी
0: जालें.
1: सो तुमी म्हळें की आपल्याक आई मेळ्ळी, आजी मेळ्ळी आनी आपल्याक सगळे संस्कार घरांतल्यान मेळ्ळे. दोतोर म्हाका एक प्रश्न विचारनसो दिसता की तुमचो गुरू कोण? आतां तुमी म्हळें की आपल्याक घरांतल्यानूच वातावरण मेळ्ळें, पूण एक आपलो गुरू आसता न्ही, एक आदर्श आसता, ते तुमचे कोण?
0: खंयच्या बाबतीन म्हणटा तूं?
1: हरशी
0: स्पिरिच्युअलिटी
1: सगळे
0: शिक्षणा भितर आमचे शाळा म्हजी मडगांवां मैलानुतन आनी तातूंत फेणेबाई म्हणून आशिल्ली. त्या फेणेबाईन आमकां शिवणकला इंग्लीश शिकयताली ती, पूण ताज्या बरोबर शिवणकला हस्तकला आनी कितें कितें करपाक विणपा विणकाम स्वेटर तिणें शिकयलें. सो ल्हानपणान ती म्हजी स्कुलांतली गुरू. मागीर मेडिकला पावतगीर मागीर डर्मेटोलॉजी घेतलें. डॉक्टर व्हीएल रेगे ते आज ना, ते म्हजे प्रोफेसर आशिल्ले, म्हजे गायड आशिल्ले, ते म्हजे डर्मेटोलॉजीचे गुरू. हांव तांकां केन्नाच विसरपाना कित्याक तांणी म्हाका डर्मेटोलॉजीचे सगळे बारीक बारीक सगळे डिटेल, पेशंटा कडेन कशें उलोवप, कशें वागोवप, तांकां कशें तपासप, कशें वखद दिवप, कशें एक्सप्लेन करप, हें सगळें हांव तांचे कडल्यान शिकलां. आनी आतां म्हजे स्पिरिच्युअलिटी गुरू आसा ते हांव श्री श्री रविशंकराक फॉलो करतां, तांची सुदर्शन क्रिया करतां, तांचे हॅपिनस प्रोग्राम ते तरेतरेचे प्रोग्राम आसतात तेय हांव एडवान्स कोर्स तेय हांव मदीं मदीं करतां. तातूंतल्यान एक तुका उर्जा मेळटा, सकारात म्हाका मेळटा आनी दिसा पूर्ण दिसाचो ताण तुका ते करतकीर तुका कांयच म्हणजे यू फील व्हेरी हॅप्पी टील एंड ऑफ द डे यू आर रेडी टू वर्क.
1: सो दोतोर जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां मेळटात खंय तेन्ना तुमी अशी फ्रेश कित्याक आसतात ते आज आमकां कळ्ळें. आनी अशें म्हणटात न्ही की हॅप्पीनेस इज द बेस्ट कॉस्मेटीक म्हणून. दोतोर खूब खूब धन्यवाद. आनीकूय प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें गीत.

0: डॉक्टर अनुपमा कुडचडकर आमच्या स्टुडिओत आसात. दोतोर, म्हजो मुखावेलो म्हाका फोन आयिल्लो तो सविता साने हांणी सांताक्रुझच्यान आमकां फोन केल्लो. तांकां केंस गळप हें सर्वसामान्य आज सामकें, ताज्या विशीं तांकां जाणून घेवपाक जाय.
1: सो केंस गळपाची कारणां वेगवेगळीं आसतात. ल्हान भुरग्यांचेय केंस गळटा, मिडल एजीस गळटा, बायलांचे गळटा, जाणट्याचेय गळटा, दादल्यांचेय गळटा, बायलांचेय गळटा. आतां ल्हान
0: भुरग्यांच्यातल्यानूच जाता हें सगळें.
1: हय, सो ल्हान भुरग्यांचे केंस गळपाचे सगळ्यांत मुख्य कारण म्हणजे तांचो डायट. सो तांकां प्रोटीन मातशें चड खावपाक जाय, विटामिन्स मिनरल्स सारके मेळपाक जाय. सो भाज्यो आजकाल भुरगीं भाज्यो म्हणटा त्यो खायना, आनी खायना जाल्यार आवय बापूय भायल्यान ऑर्डर करता आनी तांकां भायलें जेवण हाडटा. सो हें सगळें अवॉयड करपाक जाय. सो तांकां घरचें जेवण जातून पाल्यो भाज्यो चड आसतल्यो, तांकां भूक लागली जाल्यार फ्रूट दिवपाक जाय, तांकां ते
0: बिस्किटी
1: किंवा केक तसलें हाडून दिवपाक जायना. सो डायट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी दुसरें म्हणजे भुरग्यांक सुद्दां सामकें मायल्ड अशें शाम्पू वापरपाक जाय. तिसरें कारण म्हणजे टायट केंस बांदतात, घट्ट केंस बांदले की ना ती मुळां वीक जातात आनी तुटपाक लागतात. सो तें एक कारण. बरें उयो आसा, खरड आसा जाल्यार दोतोरा कडेन वचून प्रॉपर ट्रिटमेंट घेवपाक जाय. कितें मेळटा तें हाडून घालतात आनी ताका लागून ते कॅमिकल डॅमेज लागून जावनूय बी तांचे केंस गळपाक शकता. आनी एक कारण केंस गळपाचें म्हणजे आतां कितेंय दुयेंस जालें, मलेरिया जालो, टायफॉयड जालो किंवां डेंगी जालें, सो तें जातकीर एक तीन म्हयने जशें गेले न्ही मागीर भयंकर केंस गळपाक लागता, ताका टॅलोजन एफ्लुवियम म्हणटात. सो केंस गळपाचीं कारणां वेगवेगळीं आसतात. तशेंच यंग एडल्ट्स आसता पळय, तांचे हॉर्मोनल चेंजीसा लागुनूय केंस गळटात. जर पिरियड सारके येना किंवां तांकां एनिमिया आसत, हिमोग्लोबीन कमी आसत किंवां कसली क्रॉनीक इलनस आसत जाल्यारूय केंस गळटात. आनी चले भुरग्यांचे केंस गळपाचें कारण म्हणजे तांचे हॉर्मोनल चेंजीस. तांचो एक एन्ड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन म्हणजे हॉर्मोन आसता, तो जर खूब वाडिल्लो आसत, तो कित्याक वाडटा, जर डायट सारको ना, न्हीद सारकी ना, स्ट्रेस खूब घेतात किंवां खूब वर्कआउट करतात, तांचेय केंस गळटात. आनी जाणटेपणान केंस गळपाचें कारण म्हणजे परत डेफिशियंसी, विकनेस, तरेतरेचीं कॅमिकलां वापरप, खूब परत परत हेअर डाय घालप, तेंय एक कारण केंस गळपाचें. कसल्या कसली हेअरस्टायल करप, परत परत वचून हेअर स्पा करप, सो अशीं कितलींशींच कारणां आसा जाका लागून केंस गळपाक शकता. सो आपलें कारण पयलीं कसलें तें दोतोरा कडल्यान जाणून घेवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तशें वखद करपाक जाय. आजकाल सोशल मिडियाचेर तुका हें वखद कर, तें वखद कर करून भरपूर एडवर्टायज येतात. सो सांबाळून करपाचें कितें करता, तें
0: सुंदर दिसपा खातीर स्पा म्हणून आनी कितें आयलां तें परत परत करप ना.

0: दोतोर तुमच्या आवडीचें गीत हांव मदींच फेड आवट करतां. दोतोर म्हज्या कडेन न्ही 6 मिनटां आसात. तुमच्या खातीर खूब प्रश्न विचारपाचे आसात, पूण आमच्या सगळ्यांच्याच मनांतलो एक प्रश्न, केंसांत जावपी खरड, ताजेर तुमी कितें सांगशात?
1: खरडेचे कारण म्हणजे एक तेल सिक्रिशन चड जावप माथ्याचे, ताका लागून ते मागीर तातूंत फंगस ग्रो जावप आनी ताका लागून खोवळ्यो तयार जावप आनी त्यो खोवळ्यो भायर पडटा किंवां धव्या पावडर जाता, ताका खरड म्हणटात.
0: फणी वळयले की खूब पडटा पळय आंगार बी,
1: हय.
0: दोतोर ते कित्याक?
1: सो ताका एक म्हणजे खरड आनी दुसरें म्हणजे एक कंडिशन आसा सोरायसीस म्हणून, तातूंतय बी खूब खरड जाता आनी तीय बी दाट जावन जावन खवळ्यो पडटा. सो ताका उपाय म्हणजे एंटी डेंड्रफ शाम्पू येता ते यूज करूंक जाय आनी जांकां सोरायसीस आसा तांणी प्रोपर दोतोरा कडेन वचून ट्रिटमेंट घेवपाक जाय.
0: तो कमी जाता काय?
1: एकदां कमी जालो न्ही देन यू दे हॅव टू मेंटेन, तांणी ते मेंटेनन्साक परत जावनये म्हणून कितें पळय काळजी घेवपाक जाय ती घेवंकूच जाय, कित्याक ऑयल आमच्यांनी स्टॉप करपाक जायना. प्रत्येकाची स्किनाचो टायप आसता पळय ताजेर

0: अवलंबून आसता.
1: आनी तुमी दोतोर म्हळें मागीर फॉलोअप हें खूब गरजेचें न्ही, कित्याक कितें जाता आमी बरी जाली काय आमी तो
0: हय,
1: ट्रिटमेंट कंटिन्यू करना.
0: एटलिस्ट एक एक दोनदां तरी येवन फॉलोअप केलें आनी आपलें जर दुयेंस कंट्रोलान उरलें न्ही जाल्यार मागीर गरज ना, मागीर तांणी तें मेनटेन करपाचें.
1: ओके दोतोर, म्हज्या कडेन खूब कमी वेळ आसा, म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाक जाय की समजा तुमी दोतोर जावन आशिल्ले जाल्यार तुमी कितें जावपाचें? तुमी हरशीं सुरवेक सांगिल्लें की आपणे अशें अशें ठरयलें, पूण तरी सुद्दां एक बी प्लॅन आसताच न्ही, ते कितें कितें जावपाचें तुमी?
0: सो दोतोर जावन आशिल्ले जाल्यार पयलीं म्हाका टिचर जावपाचें आशिल्लें, कित्याक आमचे आजी टिचर, आई टिचर, सो म्हाका ते टिचरीचे शिकोवपाची खूब आवड. सो पूण नशिबान मेळ्ळें, मॅडिकलां मेळ्ळें आनी दोतोरकी मेळून मागीर डर्मेटोलॉजी मेळ्ळें, सो ताका लागून तातूंतच उरलें.
1: हॅप्पी आसात. दोतोर तुमचे छंद?
0: म्हाका गायन खूब आवडटा आनी हांव ल्हानपणान पयलीं कॉमन हें आशिल्लें, स्वरमंच म्हण आशिल्लें, तातूंत हांव गायन शिकतालें.
1: रामराव नायक सरांचे
0: ना, म्हाका करंदीकर सर आशिल्ले, विनायक करंदीकर सर आशिल्ले, सो तांचे कडेन हांवें 5 वर्सां गायन शिकलां. मागीर 10वे पावतकीर सुटलें आनी मागीर लग्न जालें, भुरगीं जालीं, पूण आतां म्हजी भुरग्यांची लग्न जालीं, सो आतां परत टायम मातसो मेळटा म्हणून आतां हांव परत गायनाक जॉयन जालां.
1: सो
0: प्रवीण शास्त्रीय गायन शिकता, प्रवीण डॉक्टर प्रवीण गांवकर आसा पळय, तांच्या संजीवन अकाडमीक पल्लवी पाटील ताजी स्टुडंट, तिचे कडेन हांव गायन शिकतां.
1: सो दोतोर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा आनी म्हाका खूब अशें कौतूक दिसलें की इतल्या बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी तुमचो छंद जोपासला. दोतोर 2.5 मिनटां म्हज्या हातान आसात, वता वता तुमच्या म्हणजे तुमची आमच्या आयकुप्या खातीर कितें मेसेज आसा, खास करून म्हज्या आयकुपी भयणी खातीर?
0: सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, एक म्हणजे सदांच आनंदी रावात, समाधानी रावात, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेयात, खाण जेवण, न्हीद, मातसो योगा करात, मेडिटेशन करात आनी आरोग्य जपात. त्याच बरोबर तुमकां जर कितेंय जर दुयेंस जालें न्ही, तें सुरवात जातनाच मातशें दोतोरा कडेन वचात, तें सामकें अशें चड जायसर रावनाकात, आंगार काडनाकात, कित्याक मागीर तुमकांय त्रास जाता आनी दोतोराकूय त्रास जाता. सो त्या खातीर कसलीं दुयेंसां आसूं, ती कातीची आसूं, काळजाची आसूं किंवां आनी कसली आसूं, खंय तुमकां लंप दिसलो, ब्रेस्ट लंप दिसलो, लज नाकात, इमिजिएटली वचून तुमच्या खंयच्याय दोतोराक, तुमच्या फॅमिली फिजिशियनाक मेळात ना जाल्यार स्पेशलिस्टाक मेळात, आंगार दुयेंसां काडनाकात आनी बरी करून रावात, आनंदी रावात, सदांच हॅप्पी रावात.
1: सो दोतोर खूब खूब धन्यवाद, तुमची ही मेसेज म्हाका दिसता आमकां खूब कितें सांगून वता. दोतोर आमची सदांच भावना आसता की आमकां वेळ नासता म्हणून, ज्या कोणाक वेळ नासता तांणी तुमची ही मुलाखत आयकली जाल्यार तांकां एक उर्जा मेळटली. दोतोर खूब खूब धन्यवाद, तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान तुमी वेळ काडून तुमी हांगा आयली.
0: तुमकांय धन्यवाद म्हाका मुद्दम आपयल्या बद्दल.
1: देव बरें करूं दोतोर आनी तुमच्या फुडल्या वाटचाली खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद दोतोर. आयकप्यानो, म्हज्या सगळ्या आयकुपी भयणीनो, ह्यो आशिल्ल्यो आमच्या स्टुडिओंत डॉक्टर अनुपमा कुडचडकार, सल्लागार त्वचा रोग तज्ञ आनी सौंदर्य वर्धक उपचार सल्लागार. कातीची जतनाय ह्या विशयाचेर तांणी दिल्ली ही खूब खूब उपयुक्त अशी म्हायती. दोतोराक परतून एकदां देव बरें करूं म्हणीत तुमकां तुमचो निरोप घेता. परत मेळपा खातीर फुडल्या बुधवारा आयकत रावात FM रेनबो आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल.

भेटल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमकां आयकूंक मेळटल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. 828 म्हळ्यार 101.1 MHz म्हळ्यार विविध भारती चॅनलाचेर, तशेंच 105.4 MHz म्हळ्यार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान. परतून मेळया म्हादय चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 आमच्या मुखावेल्या सभेन. तो मेरेन तुमच्या आरजी लक्ष्मीक निरोप दियात. नमस्कार.

मोगळा एकूपेंक मायेमोगाचो नमस्कार. 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. इश्टानो, 5 वरां जावन 30 मिनटां आनी 19 सेकंद जाले आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. आतां आयकुया मराठीतल्यान युवाणी ही कार्यावळ.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंयचे मुखेलमंत्री दत्तात्रय प्रमोद सावंत आनी गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी हांची बंगुरात भेट घेतली. गुरुदेवान

आता ऐकूया फाल्या विदर्भाच्या कार्यावळीची रूपरेषा. फाल्या सकाळी 5:53 आमगेली पहिली सभा सुरू जातली. 6:10 विचार किरण ही कार्यावळ आसतली आनी उपरांत आमचो आदार. शेतकामत्यांक माहिती ह्या कार्यावळीत सेंद्रीय शेती ह्या विशयाचेर प्रमोद जोशी हांचे उलोवप आयकूंक रावात फाल्यां सकाळी 6:45. 6:50 संजीवनी कार्यावळीत त्वचा तज्ञ ह्या विशयाचेर डॉ सिमंतिनीक साखरदांडे हांची डॉ शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकूंक रावात फाल्यां सकाळी 6:50. शुभप्रभात कार्यावळीत कोंकणी कवी उदय मामरो हांचे कविता वाचन आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:30. समाचार प्रभात 8:15 मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लीश. चित्रसंगीताची कार्यावळ 8:50 आयकूंक

हिंदी फिल्मे गीतांची कार्यावळ दनपारा 2:30 आयकूंक रावात. फाल्यां सांजे 5:30 कोंकणींतल्या युवाणी कार्यावळींत आमचें मनीसपण सांबाळुया ह्या विशयाचेर अमिता कोरगांवकर हांचे उलोवप आयकूंक रावात. भक्ती गीतांची कार्यावळ 7:00 आयकूंक मेळटली. 7:30 सावडेर कार्यावळींत आयकुया किटकनाशकांचो सुरक्षीत वापर ह्या विशयाचेर गिरिजा अक्षय नायक हाणें दिल्ली माहिती.

कृष्णा सिग्नापूरकर यांच्या आवाजातल्यान हे गीत आशिल्ले आणि रचना आशिल्ली युसुफ शेख हांची आणि ह्या गीतातल्यान आयची शब्दुली ही कोकणी गीतांची कार्यावळ हांगाच सोपता.

0: संस्थापित मानकांचेर आसचो जो आचरणाक दिशा आनी शिस्त प्रदान करता अशें मोदींनी म्हळां. फुटबॉलांत साफ बायलां चॅम्पियनशीप 2026 खातीर प्राथमीक पंगड जाहीर जाला. 25 मे ते 6 जून मेरेन पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर ही सर्त जातली. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीस न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सा मजगती कोंकणी भाशेचें गिन्यान अणकार करपाचे कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. निमणी तारीख 1 जून आसा. भारतीय हवामान विभागान आयज दिल्ली पंजाब हरियाणा आनी चंदीगडात उष्णतायेच्या ल्हारा पासून ते तीव्र उष्णतेच्या ल्हारांची शक्यता उक्तायल्या. हवामान संस्थेन दिसभरात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आनी विदर्भा खातीर रेड अलर्ट दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.
1: स वरां जावन 35 मिनटांनी 13 सेकंद जाल्ल्या सात आतां आयकुया कातारांची कार्यावळ.

आल्फ्रेड रोजच्या ताळ्यांतल्यान एक कातार आशिल्ले मोग दाखोय. आतां तुमकां आयकूंक दिता हेमा सरदेसाय हांच्या ताळ्यांतल्यान मुखावयले कातार.

चिपरी टोन हांच्या तळ्यांतल्यान एका तारणीक तेंच तुमी आयकले. आतां तुमकां आयकूंक दिता मोड लोर्नाच्या आवाजांतल्यान मुखावयले एका तार.

0: प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. जुंता हाऊस सरकारी क्वॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान एफएआर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी आज फार्मसी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मसी बंदाच्या फाटभुंयेर राज्यातल्यो 500 फार्मसी बंद आसात. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 21 आनी 22 मे अशे दोन दीस गोवा शेकथॉन सर्त आयोजीत केल्या. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोडपरवान 25 मेक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळी जातली अशी म्हायती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. आता पुराय खबरो. जुंता हाऊस सरकारी क्वॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान एफएआर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मंत्रीमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी ही म्हायती दिली. जुंता हाऊस इमारत मोडून ते सुवातेर नवी इमारत बांदपाच्या कामाची निविदा जारी जाल्या. जुंता हाऊस इमारतीत जी कार्यालयां आसात तांचे स्थलांतरण जातले तशेंच दुकानां आनी वेवसायीक आस्थापनांक लेगीत जागो खाली करपाक नोटीसो जारी जाल्यात. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी श्री श्री रविशंकर हांची बंगळुरात आयज आश्रमात भेट घेतली. तांचे मार्गदर्शन अध्यात्म मानवी मूल्यां आनी जागतीक समरसतायेचो संदेश संवसारभर लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिता अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. श्री श्री रविशंकर हांचे प्रेरणादायक जिवीत नदर आनी मानवतावादी वावर दाखोवपी एक बळिश्ट लघुपट लव मूव्ज द वर्ल्ड वो एक आगळो उपक्रम इंट्युशन प्रोसेसाचे उल्लेखनीय प्रदर्शन करपी एक लघुपट ह्या भेटी वेळार मुखेलमंत्र्यान पळयलो. ताणमुक्त जीण समाजीक रुपांतर तरणाट्या सशक्तीकरण पर्यावरण संरक्षण आनी मानवतावादी सेवा हाच्या खातीर आर्ट ऑफ लिव्हींग फाउंडेशनान राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार उपाट योगदान दिला अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी आयज फार्मसी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मसी बंदाक तेंको दिला. ह्या फाटभुंयेर आयज राज्यांतल्यो 500 मैज फार्मसी बंद आसात मात हॉस्पिटलाच्यो फार्मसी उक्त्यो आसात. ई पोर्टला वरवीं वखदांचो बेकायदेशीर विक्रीचो निशेध करपा खातीर ब्रेस्तारा हो एक दिसाचो बंद करपाचो निर्णय जाल्लो. प्रिस्क्रिप्शन पडताळणी वखदांचो ऑनलायन वेव्हार साखळी वेवस्थापन आनी डिजिटल वखदां प्लॅटफॉर्माचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप करपाविशी संघटनेन हुस्को उक्तायला. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 21 आनी 22 मे अशे दोन दीस गोवा शेकथॉन सर्त आयोजीत केल्या. नांवाप्रमाण ही कार्यावळ हॅकथॉन आनी गोंयच्या बीच रॉक हांचो मेळ आसा जंय दर्यादेगीर बसून नवे विचार आनी प्रस्नांचो जापो तयार जातल्यो. संवसारभरांतल्या खाशेल्या सुवातींनी अभिनव विचार जल्माक येतात हे संकल्पनेचेर आधारीत हो दोन दिसांचो अणभव प्रशासकीय कामाक नवो आकार दितलो अशी म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खवटे हांणी सांगले.
1: Is a beachside work from Goa experience that will bring together startup creators, founders, students, innovators and professionals from all across the country. Over these 2 days, participants will experience founder talk, creative sessions, AI workshops, networking, beachside co-working, live music, water sports and sunset collaborations, all designed around the future of work. For us, this is a part of a larger vision for Goa, not just as a destination people visit, but as a destination people choose to work, build and create from. The Goa Shekathon.
0: राज्यात दर वर्साप्रमाण अनु 31 मेच्या मध्यराती सान नुस्तेमारी बंदी लागू जातली. जून आनी जुलय हे दोन म्हयने ही बंदी आसतली आनी नुस्तेमारी बंदीच्या कारवाये खातीर खर गस्त दवरपाची व्यवस्था आसतली तशेंच गोंय दर्यात नुस्तेमारी नियमन कायदो 1980 प्रमाण ही बंदी लागू जाता. नुस्तेमारी करपी लोक चड आनी बोटी चड आशिल्ल्यान कारवाय करप कठीण आसता तरी लेगीत नुस्तेमारी बंदीच्या कारवाये खातीर गस्त दवरपाची व्यवस्था सरकारान केल्या. गोंय आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोडपालवान 25 मेक प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळी जातली. अनुजे हे प्रेरणा दिसाचे हे 15वे वर्स अशी म्हायती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत दिली. ह्या कार्यावळी वेळार दोतोर मधू घडगेकार कृषीतज्ञ शशिकांत गांवकार समाज वावुरपी धाकू मडकयकार आनी रोमाल्डो गोन्साल्वीस हांकां प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयतले. हे शिवाय आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर 12 मुद्द्यांचेर तयार केल्लो व्हिजन डॉक्युमेंट ह्या कार्यावळी वेळार लॉन्च करतले तशेंच आदिवासी पाककलेविशी बुक प्रदर्शित करतले. अटल आसरा येवजणेच्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां तशेंच 35% आदिवासी लोकसंख्या आशिल्ल्या पंचायतीत सुविधा केंद्रां जे बांदतले ताची वळेरी जाहीर करतले आनी रान हक्क कायद्याखाला सनद वाटपाची कार्यावळ जातली अशी म्हायती मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या.
2: व्हिजन डॉक्युमेंट आसा फुडल्या 10 वर्सांक ट्रायबल कम्युनिटीचे रोडमेप आसा आमी शिफ्ट करतले आनी सद्याचे 12 पॅरामिटरांचे पॉसिबल कितें करपाक जाय त्याच बरोबर म्हणजे गोंयच्या सद्याचे आमी

0: आनी कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसपाक जाय. निमणी तारीख 1 जून. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. जुंता हाऊस सरकारी कॉटर्स तशेंच पणजेंतल्या हेर प्रकल्प इमारतींची उंचाय वाडोवपा खातीर मंत्रीमंडळान एफएआर वाडोवपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. फार्मासी संघटनेन पुकारिल्ल्या राष्ट्रव्यापी फार्मासी बंदाच्या फाटभुंयेर आयज राज्यांत 5 फार्मासी बंद आसात. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यान फाल्यां आनी परां अशे 2 दीस गोवा शेखथॉन सर्त आयोजीत केल्या. गोवा आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोडपालवान 25 प्रेरणा दिसाची कार्यावळ कुंकळी जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
1: दोनशे 33° म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 7:31 जाल्ली आसात. आनी आतां आयकुया सावडेर कार्यावळ.

0: वेगवेगळे जिन्नसूय तयार करू शकता, मूल्यवर्धित पदार्थ तयार करू शकता, जसे की स्क्वॉश आसा, सरबतां आसा, मागीर लोणचीं आसा, गोड लोणचें जावं किंवां तिखट लोणचें जावं किंवां चटणी जावं, ह्या सारकिल्ले पदार्थ जे आसा, जिन्नस जे आसा, ते करून आमी योग्य त्या पद्दतीन पॅक करून ते मार्केटान हाडचे, म्हणजे हाजेर आमकां एक 2 ते 3 पट आमी पयशे जे आसा ते आमकां उत्पन्न मेळूं शकता. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार अणस जें आसा हें गोव्या खातीर एकदम सुटेबल असो क्रॉप जावन आसा, आनी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागणी आसा की तुमी थोडो जरी जागो आसलो तरी एकदां हाजी पिकावळ जी आसा ती घेवन पळोवची. तर इतलें सांगून हांव म्हजे आजचे हे 2 शब्द तुमकां थांबयतां. धन्यवाद.
1: आतांच आमी चावडेर कार्यावळींत अणसाची लागवड ह्या विशयाचेर गीता वेलिंगकर हांणी दिल्ली माहिती आयकली.
2: आमी वचुया गो लग्नाक, आमी वचुया गो लग्नाक,
3: आमी वचुया गो लग्नाक, आमी वचुया गो लग्नाक,
2: आमी वचुया गो लग्नाक, आमी वचुया गो

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 8 वरां जावन 42 सेकंद जाल्ले आसा तेन्ना आतां आयकुया आयज वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजली हिंदी गितांची कार्यावळ आयकूंक रावात. हिंदी कार्यावळ 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर. न्यूज एट 9 9 वरांचेर 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट. 10 वरांचेर आयकूंक रावात कोंकणी संगीत खेळ दोळे धापच्या आदी, लेखन आनी दिग्दर्शन मायकल फर्नांडीसांचे. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेली आयची सभा सोंपतली.

आता ऐकूया फाल्या विद्रामाच्या कार्यावळीची रूपरेषा. फाल्या सकाळी 5:53 आमगेली पहिली सभा सुरू जातली. शेतकामत्यांक माहिती या कार्यावळीत सेंद्रीय शेती या विषयाचेर प्रमोद जोशी हांचे उलोवप आयकूंक रावात फाल्या सकाळी 6:45. 6:50 संजीवनी कार्यावळीत त्वचा तज्ञ या विषयाचेर डॉक्टर सिमंतिनी साकरडांडे हांची डॉक्टर शकुंतला भरणे हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकूंक रावात. अस्तुरी ह्या खासा बायलांच्या कार्यावळीत अनघा कामत हांचे कविता वाचन आयकूंक रावात फाल्या दनपारा 12:05 आनी उपरांत स्वर संगम ह्या शास्त्रीय बायल संगीतकारांची गायनां आयकपाक मेळटली फाल्या 12:30. फाल्यां सांजे 5:30 कोंकणींतल्या युवाणी कार्यावळींत आमचें मनीसपण सांबाळुया ह्या विशयाचेर अमिता कोरगांवकर हांचें उलोवप आयकूंक रावात.

फाल्यां सांजे 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर सावडेर कार्यावळींत आयकुया. किटकनाशकांचो सुरक्षीत वापर ह्या विशयाचेर गिरिजा अक्षय नायक हांणी दिल्ली माहिती. फाल्यां सांजे 10 वरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ आयकूंक रावात. आनी उपरांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत विद्वान डॉ एम बाल मुरली हांचे गायन आयकूंक रावात फाल्यां सांजे 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेले तिसरें प्रसारण सोंपतलें.

आशा भोसलेन गायिल्ले ह्या गजलेंतल्यान आयची गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. 8:30 आनी 14 सेकंद जाल्ले आसात आनी आतां आयकुया हिंदी कार्यक्रम. आयच्या हिंदी कार्यावळींत युवा कलाकार गौतमी मिलिंद माजगांवकर हांची आतां आमी मुलाखत आयकुया.

0: 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 10:15 जाल्ले आसात आनी आतां ऐकुया कोंकणी संगीत खेळ. दोळे धापचे आदी लेखन आनी दिग्दर्शन आसा मायकल फर्नांडिसांचे.
1: आकाशवाणी पणजी आयकून घेता संगीत खेळ. दोळे धापचे आदी बरोवपी आनी दिग्दर्शपी मायकल फर्नांडीस, गीतां रचपी आनी संगीत दिवपी रॉबर्ट दे कार्वी, आकाशवाणी निर्मिती यशवंत मांबरे, सादर करपी रामानंद जोशी.

0: वाव मजा बावा टेरेंस तुझे वाजप आयकन मजा बावा हे तुझी भयणीक इतले बरे दिसले इतले बरे दिसले
1: म्हजी भयणी हेजल हांव जाव तूं म्हजी फकाणां कोत्ताय तुवें म्हजी भयणी म्हजे वावराक केन्नाच सेबास्की दिवंक नाय आनी आयजूय
0: ना ना टेरेंस म्हज्या बावा हांव ह्या आदीं तुजी फकाणां कोत्ताली खोरी पूण आयज म्हाका तुजो हो ट्यून आयकतच दिसले म्हज्या बावा म्हजो बाव कोऱ्यांनीच एक मुजग जालो कितें जालें हांव वाजोवंक नको जाल्यार पूण म्हाका आयकोंक एक बरो कान आसा म्हजो बाव म्हजे नोदरेन मुजगपणाच्या शिक्षणान पास
1: खरेंच म्हजी भयणी तुका चड देव बरें करूं तूं म्हजे मोगाची भयण म्हजे भयणीन पास केलें तें पास जालें

0: बावाक मोग आपले भयणीचो आणि भयणीक मोग आपल्या बावाचो हे आमच्या घरांचो मोग आणि मोयपास वाचता हे पोळोन हांव भियेता हे आमच्या घराक कोणाची नदर लागत म्हणून टेरस म्हज्या पुता
1: येस डॅडी
0: आणि म्हजे दुवे हेजल
2: डॅडी
0: म्हज्या भुरग्यानो हांव सलमता तुम्ही दोगां पळय आतां मोगान चलतात तशीच हो तुमचो मोग मोरो पर्यंत सांबाळटल्यात म्हणून आतां तुम्ही ल्हान आसात फाल्यां तुम्ही व्हडले जातल्यात जाणटे जातल्यात पूण हो तुमचो मोग केन्नाच जाणटो जावचो ना म्हण हांव सजमता
1: पळय डॅडी म्हजी पोयंट ती केन्नाच तिची सोमे असो मोग उणो सांग दिवचो ना केदें व्हडलें तुफान पासून आयल्यात हांव म्हजी भयणीक दोशी करचो ना मरूंक तयार आसतलो पूण म्हजी भयणीक दूख म्हणटा तें ताच्या जिवितान घेवंक दिवचो ना
3: कितले जानवायेचे आनी व्हडते चिंतप म्हज्या पुताचे म्हजो पूत हे आमच्या घराचो दिवो आनी ही म्हजी आपुरबाईची दू दिवली ह्या आमच्या एकवटाची तुमचो दोगांचो मोग पळोवन आमी खूब खूब खोशी जाली आनी आमकां गौर भोगता कित्याक देवान आमकां तुमचे असली फळां दिल्यान म्हणोन दोनिया उपकार तुजो आटयता आनी तुका आर्गां दिता
0: बाबा टेरन्स तूं आतां गिनियानाचो जायत वता आनी तूं जाणा हांव आनी तुजी मामी तुमच्या बसत कितली हांगा तुवें तोखतात ती बाबा सलमता तूं आमच्या ह्या घराब्याचेर कसलेच तरेचे खत पडोंक दिवचो न्हय म्हणून म्हणजे तुज्या जिवितान तूं कसलेच तरेचे वायट आपणावचो न्हय बरो भुरगो तातुलय इस्कॉलान तसोच तुज्या घरांत सजमलोय न्हय म्हज्या पुता
1: पळय डॅडी
3: आनी म्हज्या पुता टेरन्स आमच्या जाणटेपणार तूं काळोखांत वाट दाखयतली पोरसोलीत वात जावन आसाय ताचो पोरजोळ हे आमच्या घरांत फाकोन दी ती वात पाळोवंक दिवं नाकाय म्हज्या पुता हांव समजता तूं आमकां केन्नाच विसरचो न्हय म्हूण आयज तुका लागून आमी इतले त्याग कोत्ता हे आमचे त्याग तूं त्या व्हांवतेल्या उदका पोरी व्हांवंक दिवं नाकाय
1: ना मम्मी ना तुमी ते पासत कांय चिंतपाची गरज ना तशें जावं केन्नाच दिवचो ना तुका आनी डॅडीक हांव केन्नाच विसरचो ना तुमी इतलें म्हजे पासत केलां आनी कोत्तात तें हांव इतले सोंपेपणीन कशें विसर मामी म्हजी मोगाची एकलीच भयण आसा तिच्या काळजाक बालो हांव कसो तोपतलो
3: असोच गोराबो आमचो मोगाचो आनी देव भिरांतीचो जावन उरो ताचेर वायट नदर पडना जाल्यार पुरो
4: मा ना कितें गो

0: दामियाव पळय देवान तुका खास लायल्या, पळय तुजो येस्तात पळय।
1: कार्मेन तूं ताका कितें सांगताय? एका बेळ्याच्या फुड्यान तुवें कितलो धोल वाजयलो जाल्यार ताका आयकोंक नाका। तेच परी हो तुजो भाव, तो मनीस केन्नाच आयकोपी न्हय, तो आतां आयला न्हय, आसूं दे ताका। घोडयेक ताणें आपल्या पातकांचें पिराचीत केलां आसतलें।
0: पातकाचें पिराचीत आनी हाणें? म्हाका जाल्यार दिसना। सुन्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच, नव्यान घातल्यार ती केन्नाच उबी जायना।
2: म्हजो कुन्याद म्हजे मोगाचो, पूण म्हाका समजना ही म्हजी भयण म्हजे दुस्मान कित्याक ती जेरूल। म्हाका दिसता आमचो पांय दोन पावटी काजारी, ना जाल्यार अशें जावंच ना। जो
0: वय हांव तेच म्हणटा, आमच्या घरांत एक राकोस कसो जल्मान आयलो काय म्हूण। तूं जातानाच आमची मांय मरोन गेली, तूं जावन आसा एक पोनवट आमच्या घरांत, तूं म्हजो दुस्मान। तूं म्हजे लागीं आनी उलयनाकाय।
2: हांवूच नको, ही म्हजी भयण म्हजेर इतली कित्याक रागार पळयती, हांव पळोवन वयत खंय। पूण माना तूं ग्रास दवर, ह्या तुज्या घोरब्याची पाळां एक दीस तरी हांव कातून उडयतां, आनी तुज्या जिवितांत त्या रुखाक तूं केन्नाच बडी फळां पळोवचें ना।

0: La la la la la la la la la la la la mommy.
1: हेजल म्हजी भयणी, तूं आतां वाड वळणें चला हांयें, पूण तूं सोडून वताय तूं धाकटें भुरगें आसाय म्हणून. कम ऑन हेजल माय सिस्टर, डोंट एक्ट लायक अ चायल्ड नाव. सगळें काम तुज्या स्वता करूंक शिंक. मामीक आनी कित्याक उलो मारताय?
0: ए टेरेन्स, तूं ओगी राव आं. तुका कितें जालें? हांवें मामीक उलो केलो जाल्यार. हांव म्हजी मामीक उलो मारतां. तुका कितें त्रास जातात रे?
1: ओके ओके मामी, येता न्हय हेजलाक मामीर घेवन येया गे.
0: मामीर कित्याक रे टेरेन्स?
1: तूं काय म्हजी भयणी.
0: टेरेन्स पळय आं, तूं म्हाका चावय नाका, हांव डॅडीक सांगतली. मामी तूं हिंगा यो पळोवया. कितें जालें गो बाय? पळय तो म्हाका चावयता.
2: बाबा टेरेन्स,
0: कित्याक तूं बाईक चावयताय रे? सदांच तो असोच करता मामी.
2: बाय हेजल, वो तुमचो दोगांचो एकामेकाचो वेळ मोग जावन आसा. आनी बाय, टेरेन्सान तुका चावयलें जाल्यार तुका कित्याक चावंक जाय? तुजो भाव तुका सांगता तें सारकें सांगता. तुजें काम तुवें स्वता तुज्या हातांनी करूंक जाय. तूं चेडू जावन आसाय आनी चेडवांनी सगळ्या घराचें काम आपल्या हातींनी करूंक जाय. आनी आपल्या मामीक आनी डॅडीक घराचो वावर करूंक आदार दिवंक जाय.
1: आयकोले मुगो, मामीन कितें सांगलां तें?
0: होय रे.
1: फाल्यांच्यान सगळें घराचें काम कर आनी थोडें म्हजें आयक. सोदमलय काजार जातोच घोवाक कसो रांदून वाडूंक जाय ते आतांच सावन प्रॅक्टीस करूंक सुरवात कर. रेडी स्टेडी गो.
0: राव तुका दाखयता.
2: म्हज्या भुरग्यांची झगडी केन्नाच सोंपची ना. हो आमचो टेरन्स आसा तो सदांच पाटीक लागतलो, तें मागीर उगी रावना. पूण कितेंय जावं, हो आमचो गोराबो सुखान चलता तसोच चल्ल्या पुरो. म्हजे देवा लागीं हें एकूच मागणें जावन आसा. बाबा टेरन्स, पळय हांव मातशी बाजारान वचोन येता. तुमी दोगांय खंयच वचनाकात, हांव रोखडीच येता.
3: टेरन्स म्हजे भाचा, आयलो हांव.
1: बाबा कितें जालें? तुका हांवें सांगलेलें तें काम जालें? तुका हांवें सांगलेलें त्या जाग्यार माल पावलो की ना?
3: आरे म्हज्या भाचा टेरन्स, ह्या मामाक कितें तें नसोच दवरलाय? ह्या धंद्यान तुका हांवें पावल मारूं शिकयलो आनी तूं म्हाकाच विचारताय? तूं आजून तांतयांच्या कोणान आसाय, तातलो भाय सरूंक आजून मातसो वेळ आसा. पूण तूं भियेनाकाय, हो तुजो मामा आसतना तुवें कांयच भिवची गरज ना. ही म्हशीची वखदां विकताना तुवें जायतोच शिडूक रावचो पडटा. मातसो बसून कोणाक तुजो दुबाव पडत जाल्यार
1: सोदमलो मामा, म्हाका ह्या संवसारांत व्हडलो मनीस जावंक जाय. दुडू किद्याक काय जळोवन म्हाका ह्या संवसारांत राधा भाशेन जिवंक जाय आनी ते पासत हो एकूच रस्तो जावन आसा.
3: म्हज्या भाच्या, तूं सारको म्हजे भाशेन जालाय. दुडू गिरेस्कार आसत जाल्यार कोणी तुका सालाम मारता, ना जाल्यार तुका चेपे वाचून काडिना. तें आसूं दी, आमचो फुडलो कोटा खूंय पावंक जाय तें तूं म्हाका सांग, हांव तो रोखडोच पावन येता.
1: मामा जरी तर हो आमचो माल ताच्या हातीन पावलो तसोत, आनी एक आमकां बरीच व्हडली डील येवची आसा. मागीर हांव आनी तूं सोमलो रे मामा. बरें मामा, तूं आतां वच. मामी येत जाल्यार तुजेर बेश्टीच बेजार जातली.

0: करचे नोय खुशी दगाय रावल्यार विश्वासी त्यो गोराबो सुकान पुत्तलो।
1: वेणीसा आनीक थोड्या दिसांनी आमचें काजर जावचें आसा। एक पावट आमचें काजर जालें म्हणटच हांव तुका सगळें सूख दितलो, जें सूख तुजे देडीन तुका दिलां। सो देडी जावन आसा एक ग्रेस मनीस ह्या आमच्या गोंया शहरांत, आनी तुमच्या दारांत तुरांनी कशें जियेतालीं, पूण तूं कांयच पियेनाकाय। तुका लागून हांव खुंयचोय परवट सोडूंक तयार आसतलो, पूण जें सूख तूं आशेताय तें सूख तुका हांव चड टॅरन्स दितलो।
2: खरेंच टॅरन्स, हांव सजमलेली आमी केन्नाच एक जावची ना म्हणून, पूण तुजी हिम्मत पळोवन म्हाका खात्री जाली टॅरन्स। हांवूय तुजो खूब मोखोता टॅरन्स, तुज्या बिने म्हाका केन्नाच एक सुरे रावंक जावचें ना। म्हजो डॅडी आमच्या मोगाचेर जायतो चार आयलो, पूण आतां हांव ताका तशें करून दिवची ना।
1: वेणीसा, हांव रावतां त्या दिसाक ज्या दिसा आमची काळजां एक जातली, आनी तूं जाणाय तो दीस चड पयस ना। बरें, तूं मातशें हांगाच राव, हांव रोखडोच वचोन म्हजें एक काम थारे घालून येता। तूं हांगाच राव।
2: बरें टॅरन्स, म्हाका चड वेळ हांगा दवरी नाकाय, रोखडोच या। खरेंच म्हजो टॅरन्स म्हजो कितलो मोग करता।
3: होय, टॅरन्स तुजो मोग करता, पूण जेन्ना ताका तुज्या पाटल्या जिवितांची खबर कळटली तेन्ना तुजें कितें जातलें तें तूं जाणाय।
2: तूं हांगा?
3: होय हांव।
2: पूण तूं, तुका कितें जाय? तूं म्हजी पाट कित्याक सोडिनाय?
3: तुजी पाट सोडूंक तूं कितें सजमलें? हांव एक कुत्रो म्हणून तुवें तुज्या आदल्या न्हवऱ्याक लागून म्हजे थापट मारलेले, त्या थापटाचो बदलो घेवन हांव कितली वर्सां जाली तुज्या पाटा पाट भोंवता, आनी आयज म्हाका तो सैट मेवलो।
2: पळय, हांव तुजे दुयेंस वाटेर दूर जावन आसा, आनी तूं, तुका मातूय लज दिसना अशें खोटें कौतूक आदारूंक?
3: लज दिसता, पूण लज आनी पेज म्हणटा ती म्हाका ना। हांव खुंयच्या कोणाक लोपी, म्हजें कामूच तें
2: ना। हांव तुका तशें करून दिवची ना, हांव वचून टॅरन्साक सांगतली।
3: टॅरन्साक कितें सांगतलें? की तूं एक चेड्याचे मोगान आसलें आनी तुका ताजो भुरगो जावचो आसलो?
2: नाका, तशें करी नाका, हांव तुज्या पांया पडटा।
3: म्हज्या पांया पडो नाका, पूण तूं म्हज्या घोपान यो आनी म्हाका खोशी कर।
2: नाका, तशें करी नाका। टॅरन्स, टॅरन्स,
3: टॅरन्साक उलो कोत्ताय? पूण तूं उगडास दोर, तूं म्हज्या हातांतलें सुटोंक ना। म्हजें नांव दामी, हांव तुका कशें तरी म्हज्या ताब्यान करूंक जाय ते एक दीस हांव कोत्तलो। वेता हांव।

0: पेरेंट्स माझ्या गोलकारा तुझे लागी काजळ जाण सगळी सुख म्हाका ह्या गारांत मेळला हांव जोर खोशी आसा टेरेंस हांव जोर खोशी आसा
1: बरीसा म्हजी गोलकानी म्हाकाय तुज्या गारांत खूब खूब खोशी आसलेले जाय म्हजी भयण ह्या म्हज्या गारांत आसली ती काजळ जावन आपल्या घोवागेर गेली आतां तूच ह्या घराची राणी जावन आसा ह्या घरांत आसा फकत म्हजो डॅडी आनी मामी पुरो न्हय आनी कसलें सुख जाय तुका म्हाका सांग हांव तें तुज्या पांया लागीं हाडून उडयतां
0: म्हाका आनी कांयच नाका टेरेंस हांवें सांगला न्हय हांव तुज्या घरांत खूब खोशी आसा

0: बाबा टेरन्स, तुमचे सुख ते आमचे सुख मोचे पुता, आमचे सुनेन तू कितेच उणे करिना काय, जाता तितले सुख तू तुझे गोरकानी दिवंक वावूर।
1: मामी, तुम्ही कित्याक बेश्टी वयर सकल जातात, तुम्ही सुसेगात रावात। जाणाय मामी आनी डॅडी, आमी आयज घरा जिवंक आसचीना, घरा येवपाक आमकां वेळ जातलो, उसको करिनाकांत।
2: बरें बाबा टेरन्स, एन्जॉय युअर सेल्फ, तुम्ही वचात, आमचे सुने घरांत रावन वाज येयला आसतली, चला तुम्ही वचून येयात।
3: बरें मामी डॅडी, आमी वचून येता।
0: कितली खोशी आसात आमची भुरगीं, रोमाल आमच्या भुरग्याचे सुख पळोवन हांव चड खोशी जाता। अशीच ती मोगान भोंवले म्हणून देवा लागी म्हजे मागणें जावन आसा।
4: कार्मीन, तुमची खुशालकाय कितलो त्यो पासून जीव उरता ते हांव पळयतलो। तूं म्हजी भयण जावन हांव तुजो दुस्मान, हांव तुका घरांत नाका न्हय, पूण उगडास दवर, एक दीस तुमची चून तुमकां ह्या घरांतली भायर घालतली, आनी तो दीस चड पयस ना।
3: टेरन्स, ह्या घरांत म्हाका सुसेग म्हणलोलें ना, तुजे सांगातल्या रावंक म्हाका वाज आयले टेरन्स, त्या पासत हांवें चिंतला तुका सोडून वसोंक।
1: वेडिसा, हे तूं कितें उलयताय, म्हाका सोडून वसोंक चिंतलाय, हे तुजे घोवाक सोडून वसोंक चिंतलाय, तुका हे घरांत कितें म्हणी आसा, कसलें सुख तुका हांवें दिवंक ना। तुका लागून वेडिसा, हांवें म्हज्या मोगाचे मामीक आनी डॅडीक त्या जाणट्या आजिनांत भरून घातली, सवा संवदीक जाली ती म्हजी वोगाक आशिल्ली, पूण हांवें ताची भलो करिनासतना तुज्या सांगाताक रावलो, ताची खबरेक वचनासतना रावलो, आमच्या भुरग्याक आपली नातीक ती पळोवंक आशिल्ली, पूण हांवें तूं वचनासतना रावलो, आनी आयज तूं।
3: टेरन्स, तूं म्हाका कितलेय सांग, आयज तुजी हांव कांयच आयकूंक कबूल ना, तूं तुज्या भुरग्याक घेवन राव, म्हाका वचन दी, तुज्या ह्या घरांत हांव फुगार कशी जाल्या, त्या पासत म्हाका तुजे लागी डायवोर्स जाय।
1: हे तूं कितें उलयताय मेनिसा, तूं म्हाका डायवोर्स दिताय, नाका मेनिसा, तशें करूं नाका, हे तुज्या भुरग्या खातीर तरी तशें करूं नाका मेनिसा।
3: टेरन्स, तशें करूं नाका कितें, ही पळय हांवें डायवोर्स पेपर्स तयार करून हाडल्या, तांची फकत तुजी सही जाय, घे आमची तुजी सही कर।
1: वेनिसा, वेनिसा, हे तूं कितें करताय ते सारके करिनाय, हांव ते पेपराचे सही करचो ना।
3: टेरन्स, तूं पेपराची सही करिनाय, करिनाकाय, पूण म्हजो एडवोकेट तुजेशी येतलो तेन्ना तूं तुजी सही मार, म्हाका

0: हें जाता आव येता घो बायलेचे आमचे हें नाते आयसान काबार जाले।
1: वेनिसा ये तुवें कितें केले तो इतले धांवन कालचे जायत म्हूण हांवें केन्ना चिंतूंक ना वारे वयले सुकडे हाडून तर पिसऱ्यान दवरले जाल्यार ते पिसऱ्यान न्हावना पूण ते पुट्टून वाऱ्यार वेता तूं वच वेनिसा तूं वच हांव म्हजे दुयेंत घेवन म्हजे जिवीत सत्तलो म्हजे जिवीत।

0: टेरन्स, तू म्हजो मनीस जावन तुवें म्हाका घात करून चिंतलय? पूण ना टेरन्स, तुजें कसलेंच काम हांव शांती पावंक दिवचो ना. टेरन्स, तुज्या घराचे सगळे पावडे हांव मोडीत आयला. आयज हांव निमाणो पावडो मोडून उडयता टेरन्स. तुजी घरकान टेरन्स, तुजे घरकानीक हांवें दुडवाचे मोगान पिशी केल्या. आनी हांव जाणा दुडवाचे आशेक तुजी घरकान.
1: तू आयलोय
0: मेनेसा? तू आयले, एकदम बरे केले.
1: तम्या चल, आनी वेळ करी नाकाय, आमी बेगीनूच हांगा सगळी कोळसरून या, ना जाल्यार कसली आडकोली येत आनी आमची सगळी कामां फिसकोटून वचत.
0: मेनेसा कांयच जायना, तू हांव आसतना कांयच भियेना काय, म्हाका कोणेनूच कांयच करूंक घरचें ना. कित्याक म्हजें नांव जाण आसा दामियांव.
2: दामियांव, हॅड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट.
3: कोण पुलीस साहेब, तुम्ही हांव कशें पावले?
2: कशें पावले दामियांव? तुजी पाठ धरून आमी आसले, कित्याक आमकां सारके पुरावे जाय आसले, आनी ते पुरावे हे तुज्या बॅगान आसात. तुज्या मनीस आमकां सापडले, आनी तुवें विकलेलो सगळो विकाली वखदां तो माल ह्या बॅगान तुज्या आसा. ते दुडू सगळे आमच्या सिरियल नंबरान आसात. तुवें आमकां आतां फटोवंक जायना. हवालदार, बॅग घे आनी ताका आमच्या ताब्यान घे.
1: दामियांव, आतां म्हजें कितें जातले? हांव आतां कितें करूं?
0: आगो, तू आतां म्हाका कितें कर म्हणटाय? म्हजें पडलां म्हाका. तूं वच तुज्या घरकार आशीन, घरकार घेना जाल्यार 10 वर्सांनी हांव येतलो, तेन्ना पर्यंत तूं म्हाका राव.
2: चल रे, आमचो वेळ पाडी नाका.
1: आतां म्हजें कितें जातलें? हांव कशी म्हज्या घरकाराची वेतली? हांव म्हज्या जिवितान कसली दनिया

0: Daddy, what's that say? Honey, mommy, what's that say, Daddy? Daddy, tu kita kain sulai nai? Mommy, mommy, Daddy, sao ne maka mommy kuna sati?
1: Baba Terence, tujhi mommy ya sansarak sompli maja puta, tujho ugdas korun korun, tin aapo suskar sorla maja puta.
0: Mommy, mujhe moga chhe mommy, maka tu maaf kor. माका तू माफ कर हम तुझा गुन्गारी जान आसा तुम्हें माका ल्हान आसलो तो वोड केलो पुण हावे ये तुमच्या धोई दिरे पुतान तुमचो घात घेतलो मामी तुमचो घात घेतलो भायरेचे आयकून तुमका हावे दोषी केली घरातली भायर घालून ह्या आजीना थाट फुडयली पुण म्हजी मामी तुवें म्हाका केन्ना फायट म्हटलो ना
1: वह मजा पुता मोचे आदि पासून तुझे मामेन तुका तुका बॉक्सरने दिवन सुटका दिला रे मजा पुता तुका सुटका दिला
0: डैडी आउ चुकलो डैडी आउ चुकलो माका माफ करा मामी या तुमच्या पुताक तुम्ही सगळे संसारातले सुख दिले पण तुमका हावेन किते दिले फकत ते एक सूट पण तुवें जाण मामी आंगा खाटीर पडली पूण हांवें जाणा जाण तुमची खबर घेतली ना हे म्हज्या आपूर बायच्या भुरग्याक हांवें तुमकां दाखोवंक हाडली ना म्हजे मायपायक हांवें सुख दिवचे सुवातेर रस्त्यार उडयली जाल्यार कसलो तुमचो पूत मामी कसलो धारून काळजाचो पूत ना मामी ना म्हज्या असल्या पुतांक पक्षणे फावो न्हय मामी पूण सोजे फावो सोजे फावो
1: बाबा आतां रडोन कसलो फायदो आतां तुवें तुजी दुकां घडोवन तुजो शीण करून कसलोच फायदो ना तुजी मामी तुका कितली आशिल्ली पूण एकूय दीस तिचो उगडास तुवें करूंक न्हय म्हजो पूत येतलो येतलो म्हणून तिणें आपलो संस्कार सोडलो
0: मामी हांव चुकलो मामी म्हज्या जिवितांत हांव सांगलो हांवें जें कितें केलां तें पळोवन देव पासून म्हाका बक्षण दिवचो ना पूण हांव जावन आसा एक नमुनो ह्या आमच्या समाजांत आसलेल्या पुतांक जे आपल्या आवय बापांचेर ओणप खरी जातात ताणें केलेले त्याग ते विसरतात म्हजे भावानू तुमचे चलोवन दितले आवय बापायक दुखय नाकात तांकां सुख दियात खाजर जातत तुमचे बायलांचे आयकून तांकां दोशी करी नाकात पूण तांकां सुख दिवंक वावरात कित्याक तुमकांय तेंच आसा मुंडीस आसा आयज म्हाका फाल्यां तुका जरी तर तुमकां तुजे आवय बापायक सुख दिवचें आसा जाल्यार तांकां सुख दियात तांचे दोळे धापच्या आदी

प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.